Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää keskiviikko huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamun lähetykseen mukaan. Kello on 2 minuuttia yli aamu 6, aivan hetkisen kuluttua. Ja Kaaprilla Viljantti täällä studiossa kello 11 asti. Se on 14. päivä lokakuuta. Pikkuhiljaa ylitetään tuo puolen kuun rajapyykki. Tarkoittaako huominen sitten monelle henkilölle palkkapäivää? Kenties. Suomalainen kalenteri juhlii tänään Elsaa, Elseä sekä Elsiä. Oikein hyvää nimipäivää teille. Aamu alkaa enimmäkseen pilvisenä tällä hetkellä, tuollainen muutama aste ollaan plussan puolella. Pohjois-Karjalassa sadekuurot, ne ovat mahdollisia tässä aamun aikana. Etelä-Karjalassa pilvisyys jatkuu ihan tuonne puolille öin asti. Ja aika navakkaa etelätuulta, puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa saadaan päivän aikana. Jos katsotaan koko Suomen tasalla tätä lämpöennustetta, niin käsivarressa -1 astetta, no sitten tuolla Kajaanin tasalla -3 astetta. Ja kyllä tämä itäinen Suomi on alhaisimmat lämpötilat löytyvät täältä näin. Mutta pakkasen puolella ei juurikaan olla tänään, mitä näyttää meille 10 päivän ennuste, niin eipä oikeastaan nyt ehkä aamuyöllä saattaa muutaman verran kävästä pakkasen puolella, mutta muutoin pysytään plussalla. Tähän liittyen löytyykin mielenkiintoinen juttu talvirenkaisiin liittyen. Pohjois-Karjalassa näkyy nimittäin nastarenkaita ja tätä mieltä on poliisi, kertoo otsikko. Mutta tosiaan marraskuun alusta alkaenhan sitä nastarenkaita yleensä käytetään. Toki jos keli on sellainen, että nastarenkaat koetaan järkeväksi valinnaksi, niin siinä vaiheessa ne pitää laittaa ja eihän lokakuussa sakoteta tästä. Äsken kuultiin Litku Klemetin mahtava kappale Kuningas. Edetään musiikilla kohti yön uutiskatsausta. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoaamua.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Metsäkato on hidastunut maailmanlaajuisesti viime vuonna, näin selviää tuoreesta raportista. Metsäkatoa seuraa Forest Declaration Assessmentin raportin metsäkadon määrä väheni viime vuonna noin 15%, ja kaikkia metsää hävisi 7 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin Irlannin pinta-alaa. Raportin mukaan myönteisintä metsäkadon kehitystä oli latinalaisessa Amerikassa, jossa metsäkato väheni 33%, ja raportin tekijät huomauttaa, että alueen myönteinen kehitys on altis Amazonin alueen viimeaikaisille ja tuleville vaaleille. Heikointa kehitys oli puolestaan Kongon altaalla Afrikassa, jossa metsäkadon määrä oli ensimmäistä kertaa lähes samalla tasolla kuin Amazonissa. Metsäkadon merkittävin aiheuttajahan on metsän kaataminen maatalouden tai kaivostoiminnan vuoksi. Paavilta poistettiin tiistaina leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, näin Vatikaani kertoo lääketieteellisessä tiedotteessaan. Roomassa tehdyssä leikkauksessa hänellä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. 1,5 tuntia kestänyttä leikkausta kuvailtiin onnistuneeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaanin lähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että tutkimuksia tullaan jatkamaan. Paavilta oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmy keuhkoista, ja tämän vuoksi sitten paavi perui kaikki tapaamisensa ja esiintymisensä 20. lokakuuta asti. Vatikaani oli kertonut aiemmin, että paavin on määrä palautua sairaalassa leikkauksesta noin viikon ajan. No sitten vaaratiedote on annettu uudelle maalle. Terveydelle vaarallista savua. Se on ilmassa Tuusulassa Lahjalan alueella. Siellä on suuri tulipalo, josta voi levitä savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilman vaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Näin tiedottaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Tässä yön uutiskooste, keskiviikkoaamu.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
1: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen. Plussalla ollaan muutaman asteen verran ja päivän yli lämpötila 6 astetta tuossa puolen päivän jälkeen eti. Etelätuulta saadaan tänään nautiskella iltan asti. Tällä hetkellä puhaltaa noin 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metriä sekunnissa.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Karjalainen syke. Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Karjalainen syke.

0: Ego Trippin kappale Hiljaisuus. Kello on 6.27 keskiviikkoaamuna. Oikein hyvää huomenta. Gavri Lovinantti täällä äänessä. Sykkeen aamua kuuntelet. Aurinko nousee tuossa reilun tunnin kuluttua. Tänään tuossa kello 7.40 hujakoilla. Odotamme tuota hetkeä, minkälainen aurinko nousu tälle aamulle saada. Aika pilvistä tuolla nimittäin on. Keltainen merkki näkyy sääennusteessa Pohjois-Karjalan alueelle. Nimittäin tien pinta saattaa olla erityisen liukas tällä hetkellä, joten näinpä ajokeli voi olla kuuran vuoksi erittäin huono. Ei muuta kuin malttia ja valttia liikenteeseen. Monella ne kesäkumit vielä siellä alla on. Sulla on mahis voittaa muuten uudet talvirenkaat. Jos haluat osallistua kilpailuun, niin kurkistappa tuolta karjalainensyke.fi-sivustolta kilpailut välilehti. Siellä Bridgestonein tuliterät renkaat, juuri sen kokoiset, niin kuin sun auto menee, niin arvotaan 30. päivä tätä kuuta. Ja mitä pitää tehdä, niin laittaa viestiä verkkosivujen kautta liittyen autohuoltoihin tai talvirenkaisiin, ja joka torstai sitten tuossa kello 9.30 Rantakylän varaosan asiantuntija Janne Koskela vastaa näihin teidän lähettämiin kysymyksiin. Huomenna jälleen taas uusi hetki, jolloin saadaan tietoa, ehkä nippelitietoa voisi sanoa kuin näin. Musiikilla edetään. Sugar Babes ja Overload.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No ei, en nyt tiedä, onko tässä mitään sellaista erityistä kappaletta seuraavaksi tulossa, mutta joka tapauksessa tähän päivämäärään pikkusen kurkistusta. Päivämäärä on siis 14. päivä lokakuuta, jota eletään. Suomalainen kalenteri juhli Elsaa, Elsiä sekä Elsiä. Oikein hyvää nimipäivää teille. Tällä päivämäärällä myös mielenkiintoinen tapahtuma, useita sellaisia. Yksi näistä on vuonna 1930, siis 96 vuotta sitten. Yksi Suomen poliittisen historian erikoisimmista tapahtumista on tapahtunut tuolla päivämäärällä. Entinen presidentti K.J. Ståhlberg ja hänen puolisonsa Ester siepattiin Helsingin Kulosaaresta ja kyyditettiin aina Joensuuhun saakka. Taustalla tässä oli Lapuan liikettä lähellä olleet oikeistoradikaalit. Ståhlbergit päästettiin kuitenkin Joensuussa vapaaksi, mutta tämä tapaus tietenkin herätti ihan valtavan vastareaktion ympäri Suomen. Ja oli yksi niistä tapahtumista, jotka alkoi sitten murentaa Lapuan liikkeen kannatusta. Ja näin se homma purkautui, mutta joka tapauksessa presidenttipariskunta tuolloin yöpyi Joensuussa Pielisjoen linnassa. Sehän sijaitsee tuossa Ilosaaressa keskellä kaupunkia, keskellä Pielisjokea. Viimeksi uutisoitin, että Länsisilta on menossa remonttiin vai Itäsilta. Kolme siltaahan siitä keikahtaa yli tuolta kohdalta, mutta joka tapauksessa siltaremppaa on jälleen tulossa jo 1,5 vuotta. Sitten kulku on mahdotonta tuosta. Ja siellä Ilosaaressa sijaitsee siis Maakuntaliiton rakennus, joka on siis Pielisjoen linna. Tuossa rakennuksessa on yhä säilytetty muistona osia siitä huoneesta, jossa he yöpyivät. Ja tästä nyt on muutama vuosi aikaa, kun pääsin tutustumaan tuohon Pielisjoen linnaan. Ja oli tosi mielenkiintoista käydä myös tuolla kyseisessä huoneessa. Ellen nyt väärin muista, niin maakuntajohtaja Markus Hirvosen työhuone sijaitsee nimenomaan tuossa samaisessa huoneessa. Mutta tosiaan tällainen tapahtuma 1930. Presidenttipari Ståhlberg siepattiin, kuljetettiin Joensuuhun, jossa yöpyivät ja tarkoitus oli vielä eteenpäin viedä.

0: ihmisen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Mikä on sun mielestä oikea oppinen tapa syksyllä? Haravoida ne lehdet pois pihalta kompostiin, silputa lehdet ruohonleikkurilla sinne pihamaalle vai kenties antaa lehtien olla? Tai onko joku muu keino, millä tavalla näitä voi hyödyntää? Mikä on sun mielestä oikea oppinen tapa syksyllä toimia näiden lehtien kanssa? Tämä on meidän keskiviikko aamun kysymys. Ja sulla on mahis voittaa 40€ arvoinen tällainen syysvalopaketti, voisiko sanoa näin. Eli pyörävalo lähtee, heijastin valjaat, otsalamppua, se mulla puuttuu ainakin nimittäin. Ja tämän lisäksi myös sitten käsivalaisin ja muutamat heijastimet kaupan päälle. Arvo 40€, tämän viikon tehdään yhteistyötä Simpeleen urheiluliikkeen kanssa, joka siis vuodesta 1980 on toiminut varmaan monelle tuttu paikka. 050-330-9443. Tänne voit laittaa viestiä tulemaan. Miten toimit noiden pihan lehtien kanssa?

0: Primavera in Antti Sipo, Laura Pausini ja James Bluntin kappale. 6.50 on kello tällä hetkellä ja mennään aamun ensimmäisiin uutisiin. Ne toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että vuosikausien sorariita on ottanut uusia kierroksia Kontiolahdella. Ja Saimaan Harjun koulun sisäilmaongelmat koskettavat syvästi Taipalsaaren asukkaita. Näin ilmeni eilisestä keskustelutilaisuudesta. Jatketaan uutisten jälkeen paikallisilla uutisilla ja ajankohtaisuuksilla.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. 4 pohjoiskarjalaista yritystä aikoo neuvotella keskenään, miten Kontiolahden Kerolankankaan soranottoaluetta koskevassa kiistassa tulisi edetä. Yritysten pitäisi hakea hintavia viranomaislupia vuoden loppuun mennessä. Riita sora- ja pohjavesialueesta on työllistänyt viranomaisia ja oikeusasteita vuosikausien ajan. Joensuun vesi uskoo maa-aineksen ottamisen heikentävän veden laatua. Yritykset puolestaan katsovat, että nikkelipitoisuudet ovat kohonneet heistä riippumattomista syistä. Yhtiöt miettivät, kannattaako lupia hakea ja voiko lupia

0: lupaa hakea yhdessä. Saimaanharjun koulun sisäilmaongelmat koskettavat syvästi Taipalsaaren asukkaita. Tämä on käynyt ilmi keskustelutilaisuudessa eilen. Esimerkiksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Iiris Hongisto sanoo, että oppilaat kärsivät muun muassa päänsärystä, huimauksesta ja ihottumasta. Koulun sisäilma- ja olosuhdekartoitus on menossa. Väistötilaratkaisun toteuttamisen arvellaan vievän kuukausia. Valtimolle on napsahtanut miljoona voittoa Eurojackpotista. Pelaaja on voittanut lähes 3 miljoonaa euroa 5+1 oikein tuloksella eilen. Rivi on tehty Valtimon S-Marketissa. Voitto on 10. suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen luokan voitto. Illan päävoitto on mennyt Saksaan. Ja sitten STT:n uutisi. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa putkissa. Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta on leikattu osa hänen oikeasta keuhkostaan eilen. Aiemmin on kerrottu, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy. Leikkaus on ollut 71-vuotiaan Leon ensimmäinen sairaalahoito hänen noustuaan roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen. Plussalla ollaan muutaman asteen verran ja päivän yli lämpötila 6 astetta tuossa puolen päivän jälkeen eti. Etelätuulta saadaan tänään nautiskella iltan asti. Tällä hetkellä puhaltaa noin 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 7. Ja Syken aamua kuuntelet. Kavrilla Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Herätään oikein mukavaan aamuun. Mukavaan sillä tavalla, että ohjelmaa piisaa. Tässä käydään tuossa tovisen kuluttua läpi, että mitä tuleman oikein pitää. Pilvinen sää. 2 asteen verran plussan puolella tässä vaiheessa ja tuollaista kaakkoistuulta saadaan 4 metriä sekunnissa, mutta aikamoista pöhyä tuossa iltapäivän puolella puuskissa saattaa olla jopa 10 metriä sekunnissa, eli voi olla, että tuulinen päivä tästä tulee. Hei, aurinko nousee tuossa reilun 1,5 tunnin kuluttua ja nyt ruvetaan katselemaan horisonttia, että miltä maisema oikein alkaa näyttää. Valtakunnan tasolla, kun katsotaan sääennustetta tähän keskiviikkoon, niin näyttää siltä, että lännestä ja etelästä saapuu sadekuuroja, näinpä tänne Pohjois-Karjalaankin ainakin aiemmassa ennusteessa oli, että aamuun saattaa liittyä sadekuurot. Etelä-Karjalan puolella ainoastaan pilvistä säätä. Liikenteeseen on annettu varoitus Pohjois-Karjalan alueelle. Ajokeli on huono kuuraisten teiden vuoksi, eli nyt kun siellä on kosteita ja pakkasen puolella käydään tuossa aamuyöllä, niin erittäin liukasta on, joten ei muuta kuin malttia ja valttia sinne. Se liukkaus saattaa nimittäin yllättää. Tällä tunnilla kurkistellaan paikallisiin uutisiin ja ajankohtaisuuksiin. Otetaan kuitenkin muutama kappale tähän ennen näihin syventymistä. Happoradiota, sen jälkeen Jael Naimia.
1: Sykkeen aamu.
2: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

Happoradio ja kappale Ihmisen mittaan. Kontiolahden koulussa vahvistetaan nyt tekoälyosaamista, mutta samalla tällaiset perinteiset oppikirjat, ne on tehneet paluun. Hyvä. Kuntaan on nimittäin perustettu 5 opettajan tekoäly tuutoriverkosto, ja tämä kouluttaa muita opettajia ja auttaa tekoälyn tämmöisessä turvallisessa ja pedagogisesti järkevässä käytössä. Uutinen kertoo, että alle 13-vuotiaat eivät käytä tekoälyä koulussa itsenäisesti, vaan opettajan ohjauksessa. No, yläkouluikäisillä käyttöä voidaan lisätä asteittain. Koulussa käytetään myös tämmöistä liikennevalomallia, eli joissakin tehtävissä tekoäly on kokonaan kielletty, ja toisissa sitä saa käyttää rajatusti tai vapaasti. Tämä on tosi hyvä homma, että tätä tekoälyn käyttöä tarkastellaan monitahoisesti, ja opetellaan myös siihen, että missä tilanteessa on ihan ok käyttää tekoälyä. Mutta jos sitä liikaa käytetään, niin kyllähän se tekee oppimisesta tällaista, et ehkä välttämättä nyt opi sitten ihan samalla tavalla, jos kaikki vastaukset saat saman tien. Mutta asia voi tarkastella tekoälyn avulla aika kivasti ja keskustella siitä enemmän ja näin saada enemmän myös näkökulmia. Mutta opettajien suurin huoli ei kuitenkaan ole oma osaaminen tai edes varsinainen vilppi, vaan se, että oppilasta ottaa tekoälyn nimenomaan vastauksen sellaisena, eikä ajattele sitten itse. Eli kaikki, mikä sieltä tulee vastaukeksi, niin otetaan ihan näin. Ja sen takia kouluissa nyt korostetaan vahvaa perustietoa ja lähdekritiikkiä. Se on hyvä, että sitä lähdekritiikkiä harjoitellaan, ja toi sana on jo aivan mahtava meikäläisen mielestä. Mutta saman aikaan Kontiolahti on vähentänyt henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöä yläkouluissa ja lisännyt painettuja oppikirjoja ja vihkoja. Tämä muutos on lähtenyt opettajien aloitteesta ja huolesta oppimistuloksiin liittyen. Eli suunta ei olekaan joko digi tai kirja, vaan molemmat. Ja hyvä, että sitä perinteistäkin opusta luetaan.

0: Karjalainen syke.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Anssi Kela ja kaikesta puolet saat ennen sitä Halo Helsinkiä, Lady Domina. Musiikilla jatketaan, nyt olisi Queenin kappaleen vuoro sitten, kappaleen Skandaali.

Queenin kappaleen Scandal, kello on 7.32 ja tässä ollaan nyt muutamana päivänä saatu sitten kuulla Googlen ja uuden datakeskuksen rakentamisesta tai ehkäpä siihen pohjustavista töistä, eli metsähakkuita on tehty ja nyt sitten ne kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin nappiin, sanottaisiko näin. Taustalla on se, että metsä on kaadettu jo ennen kuin datakeskusten ympäristövaikutuksia on arvioitu, tai että kun arvioinnit olivat ennen kuin ne olivat valmistuneet, ja näitä hakkuita tehtiin Muhoksella noin 330 hehtaarin verran ja Kajaanissa himpun verran alle 200 hehtaarin alueella. Lupa- ja valvontavirasto on kehottanut Googlea keskeyttämään ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutyöt. Ja aika karua nähtävää kyllä, että millä tavalla sitten esimerkiksi Oulujoki, se on ollut tässä esillä ja sinne valuu nyt sitten pikkusen eri väristä vettä, mitä on normaalisti totuttu näkemään siinä. Ja varmasti paikallisissa ihmisissä herättää isoja tunteita tällainen. Monelle meistä tämä jää otsikkotasoksi ainoastaan, mutta toki täytyy muistaa se, että näitä datakeskushankkeita on suunniteltu nyt sitten pikkusen laajemmalti myös. Mielenkiintoista oli katsoa eilen illalla uutisia. Ylen puoli 9 uutiset, siellä oli ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka vieraana. Ja hän toimi myös ympäristöministeriön kansliapäällikkönä aikaisemmin tuolla 1990-luvulla. Ja hän sanoi sitten kysymysten päätteeksi siinä, että ehdottomasti kannattaa myös muistaa luontoarvojen merkitys ja tarkastella sitä, että nyt on luonto aika alakynnessä, kun näitä kaikkia muutoksia tehdään. Eli siellä paikallisissa päätöksissä, vaikka niitä investointeja tehdäänkin, niin tulisi hyvin kestävällä tavalla sitten toteuttaa näitä ja tietenkin hyvin sääntöjen mukaan mennä. Eli tiiviisti yhteistyötä nyt sitten lupa- ja valvontaviraston kanssa. Mutta aikamoinen sotku tästä nyt syntyi Googlelle ja näinpä saatiinkin anteeksi pyyntöjä kuunnella eilisissä uutisissa. Siellä oli Googlen maajohtaja televisiossa, joka pyysi anteeksi. Mutta tätä saadaan nyt seurata, tätä tilannetta vielä varmaan pidemmän aikaa, ja uskon, että seuraava sivu kun kääntyy, niin tällaisia samankaltaisuuksia ei enää tulla lukemaan.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

aina, jos jonain sunnuntaina. Tuhannen vuoden päästäkin satut lentelemään linnun radan tällä laidalla. Tuhannen vuoden päästäkin sua tällä lailla silitän. Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

0: Samuli Edelman ja
1: kappale. Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
0: Painovat kengät. Kello on 7.42. Paikallista musaa kuullankin seuraavaksi.
2: Karjalainen syke.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Karjalainen.

Veila ja kappale Kaiken aikaa. Hetkisen kuluttua kello 8 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen, ja uutisissapa kerrotaan, että vuosikausien sorariita, se on ottanut uusia kierroksia Kontiolahdella. Ja Saimaanharjun koulun sisäilmaongelmat, ne koskettavat syvästi Taipalsaaren asukkaita, näin ilmeni eilisestä keskustelutilaisuudesta. Musiikilla kohti kello 8 uutisia. Coldplay.

0: Coldplay ja Charlie Brown, 7.51. Hei, tuossa kello 8.30 täällä studiossa Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen. Puhutaan nousseista kustannuksista, jotka nyt sitten vaikuttavat moneen, mutta joukkoliikenteeseen, miltä näyttää data esimerkiksi syyskuun osalta. Kello 8.30 tuohon hetkeen. Nyt Anna Puuta.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. 4 pohjoiskarjalaista yritystä aikoo neuvotella keskenään, miten Kontiolahden Kerolankankaan soranottoaluetta koskevassa kiistassa tulisi edetä. Yritysten pitäisi hakea hintavia viranomaislupia vuoden loppuun mennessä. Riita sora- ja pohjavesialueesta on työllistänyt viranomaisia ja oikeusasteita vuosikausien ajan. Joensuun vesi uskoo maa-aineksen ottamisen heikentävän veden laatua. Yritykset puolestaan katsovat, että nikkelipitoisuudet ovat kohonneet heistä riippumattomista syistä. Yhtiöt miettivät, kannattaako lupia hakea ja voiko lupaa hakea yhdessä. Saimaanharjun koulun sisäilmaongelmat koskettavat syvästi Taipalsaaren asukkaita. Tämä on käynyt ilmi keskustelutilaisuudessa eilen. Esimerkiksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Iiris Hongisto sanoo, että oppilaat kärsivät muun muassa päänsärystä, huimauksesta ja ihottumasta. Koulun sisäilma- ja olosuhdekartoitus on menossa. Väistötilaratkaisun toteuttamisen arvellaan vievän kuukausia. Valtimolle on napsahtanut 1 000 000 voittoa Eurojackpotista. Pelaaja on voittanut lähes 3 000 000 euroa 5+1 oikein tuloksella eilen. Rivi on tehty Valtimon S-Marketissa. Voitto on 10. suurin Suomeen osunut Eurojackpotin

0: sen luokan voitto. Illan päävoitto on mennyt Saksaan. Ja sitten STT:n uutisi. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa putkissa. Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta on leikattu osa hänen oikeasta keuhkostaan eilen. Aiemmin on kerrottu, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy. Leikkaus on ollut 71-vuotiaan Leon ensimmäinen sairaalahoito hänen noustuaan roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on keskiviikkoaamuna pilvinen ja ainoastaan 2 asteen verran ollaan plussan puolella. Pohjois-Karjalan on annettu varoitus liikenteeseen. Ajokeli on huono kuuraisten teiden vuoksi. Malttia ja valttia sinne ajoon siis. Etelätuuli puhaltaa tänään tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, mutta tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 10 metriin sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Reino Nurdin ja kappale Antaudun. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 8. Tervetuloa Sykkeen aamun mukaan. Kavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tosiaan pilvisenä starttaa monelle meistä tämä keskiviikko, ainakin Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Näinpä näyttää olevan aika lailla myös koko valtakunnan alueella pilvistä ja saadaan sateita niin veden kuin lumenkin muodossa. Tästäpä muistutusta nyt tuohon meidän talvirengaskilpailuun, eli karjalainensyke.fi, sieltä kilpailut välilehti auki, löytyy talvirengaskilpailu. Sulla on tosiaan mahdollisuus voittaa Bridgestonein tuliterät renkaat itsellesi. Tämä kuun 30. päivä suoritetaan arvonta. Miten osallistua, niin tuonne verkkosivuille kun menet ja siellä klikkaat kilpailun auki ja scrollaat alas, niin siellä kysytään sitten yhteystietojesi lisäksi tällaista, että mitä haluat kysyä asiantuntijalta. Ja asiantuntija on Rantakylän varaosan henkilö Janne Koskela, joka huomennakin kello 9.30 meillä linjojen päässä vastaamassa noihin teidän kiperiin kysymyksiin, jotka liittyvät autohuoltoon tai talvirenkaisiin. Eli vastaamalla tähän kysymykseen tai lähettämällä vastauksen Jannelle, niin olet mukana tässä arvonnassa, joka suoritetaan tämän kuun viimeinen päivä. Tuossa on perjantaina 30. päivä lokakuuta. Selkeä homma, eikö vaan? Mutta tästä se pikkuhiljaa taittuu. Veikkaan, että ensi viikko on sellainen akuutti talvirenkaiden vaihtoa ajatellen.
1: Sykkeen aamu.

0: päätys. Hyvillä, itillä vai hellästi?
1: 8.45 on tuo hetki, kun soitetaan toivekappale. Laitas tulemaan tänne ehdotuksia. 050-330-9443. Se on sama numero, johon voit laittaa myös päivän kysymyksen vastauksen. Eli mikä on sun mielestä tällainen oikea oppinen tapa syksyllä liittyen pihalle ilmestyvien lehtien poishoitamiseen? Eli haravoitko lehdet pois pihalta kompostiin vai kenties silputko noin lehdet ruohonleikkurilla sinne pihamaalle ravinteeksi? Monihan tekee tällä tavalla. Ja itsekin huomasin tuossa, että naapuri lakaisi tuonne piha-aitaan näitä lehtiä. Eli kai ne sitten siellä ravintoa antaa tällaiselle, mikä orjantappura siellä nyt sitten kasvaakaan. Vai annatko lehtien olla siellä pihassa? 050-330-9443. Ja mikä kappale soi kello 8.45?

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
5: Karjalainen syke.

0: Kello on 8.26. Seuraavan kappaleen jälkeen täällä studiossa on Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen ja puhutaan joukkoliikenteen matkustajamääristä. Mitä matkustajamääristä voidaan oikein päätellä ja millaista joukkoliikennettä joensuulaiset ja muutkin tällä hetkellä tarvitsee? Bruseen jälkeen heti Esan kanssa Turinoihin.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja studiossa meillä täällä Esa Nevalainen, Heilin päätoimittaja. Puhutaan Joensuun joukkoliikenteestä ainakin nytten alkuun ja kerrotaan, että viime syyskuu oli kaikkien aikojen tämmöinen vilkkain. Matkoja tehtiin lähes 294 000 kappaletta, eli noin 30 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Niin mikä tässä syyskuun matkustajamäärässä on nyt kaikista olennaisin?
2: Siitä varmasti on hyvä lähteä, että matkoja oli tosiaan noin 30 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa ja ennätyksiä paukutellaan kuukausikohtaisesti tässä. Ehkä se nyt näkyy siellä yksittäinä tuommoinen auton vapaa-päiväkampanja, mikä sen 20 000 matkaa sinne kerralla toi, mutta sitten taas kyllähän siellä varmasti niin kuin painaa ihan oikeasti se, että polttoaineen hinta on tällä hetkellä aika tapissa ja kyllä ihmiset varmasti niin kuin katsoo, mitä se liikkuminen maksaa ja onko niitä vaihtoehtoja sitten sille omalle autolle, mutta että ilmanen kiinnosti tässä tapauksessa, mutta halpaa ei ole yksityisautolukaan enää sitten.
1: Niin, tuossa kerettiin jo äsken lohkasta pikkusen ja sanoit, että tästä kun kelaillaan noin vuosi taaksepäin, niin polttoaineen hinta pyöri siellä 1,6 tällä hetkellä, sitä euroa enemmän joudutaan maksamaan. Ja tällä viikolla ollaan saatu uutisointeja siihen, että kun harvestoidaan näitä viljapeltojakin, niin siellä tekijöillä niin on 20 000 euroa enemmän mennyt polttoainekustannuksiin kuin aikaisempana vuonna. Eli tämä nyt näkyy kaikessa.
2: Kyllä, ja sehän se on se harmi, että niin kuin tätä ei valitettavasti niin kuin tänään ainakaan meidän itärajan seudulla pääse karkuun, että omaa autoa moni joutuu käyttämään ja sitten joukkoliikenne ei aina ole se vaihtoehto sitten. Saati sitten just, että jos se leipä on kiinni siellä pellossa ja työkoneet pitää pellolle saada puumakone tähän aikaan ja kyntöaurat liikkeelle, niin kyllä se vähän hankala se tilanne on. Ja tietysti tällä viikolla nyt on tullut tätä uutta tietoa, että mitä hallitus aikoo tehdä tämän polttoaineahdingon helpottamiseksi, niin kyllähän se nyt näyttää, mitä julkisuuteen on tietoja tullut, että enemmän se osuu nyt sitten näihin ammattiautoilijoihin ja sitten taas tosi pitkää työmatkaa ajaviin, että siellä jotakin helpotuksia näyttäisi olevan tulossa, mutta esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, missä joukkoliikenne palvelee varmasti parhaiten, niin siellä ei kukkaronnyrit varmaan yhtään oikeine tästä hommasta sitten.
1: Kyllä jonkin verran ollaan saatu myös uutisointeja siitä, että joukkoliikenteen tarjonnassa karsitaan, tehdään karsintoja myös, eli tiettyjä linjoja jätetään ajamatta sen takia, että ne ei ole vaan yksinkertaisesti kannattavia.
2: Kyllä. Ja sehän se tietysti on, että voisi ajatella, että tulevaisuudessa entistä enemmän tekoälyt ja kaikki nämä suunnittelumahdollisuudet parantaa sitä, että ne joukkoliikenne, vaikka puhutaan joukkoliikenteestä, että se palvelee isoa joukkoa kerralla, niin ehkä sinne tulee semmoista räätälöintiä ja tunnistetaan niitä, että täällä on työmatkaliikennettä aina tähän aikaan ja ehkä niitä vuoroja voidaan lisätä, että sillä tavalla voisi toivoa, että Joensuussakin tämä kehittämistyö jatkuu nyt, kun ennätyksiä paukutellaan, niin tulisi sitten sitä, että myös tunnistetaan ja aidosti lähdetään kehittämään, että se ei ole pelkästään sitten se, että tilastoja tehdään, että nyt tehtiin ennätyskuukausi, vaan tunnistetaan siellä, että mitä on tarve kehittää vielä eteenpäin.
1: Mitähän se voisi olla?
2: No varmaan just tämä, että niitä vuoroja pitää olla ainakin riittävästi, että jos tänä päivänä ihminen tietää, miten hektisessä maailmassa eletään ja miten ainakin mielet toimii, että jos alkaa olla, että puoli tuntia pitäisi ottaa kyytiä, niin kyllä se monelle rupeaa siinä vaiheessa mietityttämään, että missä ne autoavaimet olikaan tai millä sovelluksella sen kyydin tuohon pihaan sitten saa, sitä löytyykö tuttavapiiristä sitä kuskia sitten kuljettamaan, mutta että kyllä joukkoliikenne lopulta sitten varmasti kaupunkialueella palvelisi paljon paremmin, jos se vaan toimii ihmisten kannalta ja ihmisten arjessa sitten.
1: No juuri näin. Ja tätähän tämä puoltaa nyt sitten. Eli kaikkien aikojen vilkkain syyskuu noin 30 000 matkaa enemmän tehtiin kuin vuotta aikaisemmin. Kiitos oikein paljon Esa Nevalainen ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
2: Kiitos sitä samaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Alvaro Soler ja La Libertad. Kello on aika lailla 20 minuuttia vaille aamu 9. Hetken kuluttua soi herätyskappale. Voit laittaa vielä ehdotuksia tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Päivän kysymys kuuluu tänään keskiviikkona näin, että mikä on sun mielestä oikea oppinen tapa syksyllä? Haravoida lehdet pois pihalta kompostiin vai kenties silputa ne lehdet ruohonleikkurilla pihalle vai ehkä antaa niiden lehtien olla vai joku muu kikka näiden lehtien hävittämiseen? 050-330-9443, se on WhatsAppin numero, ei muuta kuin viestiä tulemaan.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi.
1: Saatiin viestiä tänne studioon tällainen päivän kysymykseen liittyvä. Päivän kysymys siis kuuluu, että mikä on sun mielestä oikea oppinen tapa syksyllä? Haravoida nämä lehdet pois pihalta kompostiin, silputa lehdet ruohonleikkurilla pihamaalle vai antaa niiden lehtien olla? Ja tässäpä nyt sitten vastausta. En haravoi lehtiä nurmikolta. Huttunen, eli tämä heidän robottileikkurinsa, saa silputa lehtiä siihen asti, kunnes hänet

masina ja aivottomien yksilöiden terroriväline on se. Mitä järkeä on puhaltaa lehtiä kasaan ja jättää se kasaan sitten seuraavan luonnontuulen puuskan levitettäväksi? Ai niin, tietysti se, että pääsee taas huudattamaan sitä helvetin konetta. Ark, kiitos tästä viestistä. Tämä piristi ehdottomasti tätä aamua. Ja laitetaan tästä nyt toivekappaletta sitten Litku Klemettiä ja kappale Jos olisin koira.

Hieno kappale Litku Klemetiltä, jos olisin koira. Kello on sen verran, että mennään kohti kello 9 uutisia ja uutisten jälkeen täällä aamukahvi vieraana Carbonadeilta Jonne Hirvonen, hän on operatiivinen johtaja tuossa yrityksessä. Puhutaan betonista ja puhutaan teknologiasta, jota Carbonade nyt sitten soveltaa tähän betonin tekemiseen.

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Viilentyneet yöt ja aamut ovat saaneet osan pohjoiskarjalaisista autoilijoista jo vaihtamaan nastarenkaisiin. Lain mukaan nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Itä-Suomen poliisi kuitenkin kertoo, että nastarenkaiden käytöstä lokakuussa ei määrätä liikennevirhemaksua. Poliisin mukaan tien pinnat voivat jo olla liukkaita ja talvirenkaat kannattaa vaihtaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Alaikäisten tekemien rikosten määrä kasvaa Kaakkois-Suomessa. Poliisin tilastojen mukaan viime vuonna alaikäisten tekemiä rikoslakirikoksia on kirjattu noin 2700. Tämän vuoden ennusteessa määrä kasvaa lähes 3000. Vakavien rikosten osuus alaikäisten tekemissä rikoksissa on kasvanut jyrkästi vuodesta 2024. Vakavat rikokset ovat tavallisesti väkivaltarikoksia ja ne liittyvät usein huumeisiin ja päihteisiin. Valkoposkihanhia on ammuttu yli 3700 Pohjois-Karjalassa tänä syksynä. Kaakkois-Suomen riistakeskuksen oletus oli, että saalista tulee melko runsaasti, koska hanhet eivät ole tottuneet kuolettavaan karkotukseen. Valkoposkihanhesta on tulossa merkittävää saalislintua Pohjois-Karjalassa. Valkoposkihanhi on syyskuun alusta asti luettu riistalajiksi, jota voi metsästää tietyillä ehdoilla. Ja sitten STT:n uutisia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut. Se sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo on kasvanut tänä vuonna. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana hallituksen lupaama pallo. Se tukee Kelan mukaan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Kiovaan. Zelenski kertoo, että Ukraina ei ole saanut iskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Zelenskin mukaan venäläiset eivät katso olevan

0: kanssa sitoutuneita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausuntoihin. Trump on toistellut väitteitä aselevosta Ukrainan ja Venäjän välillä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on keskiviikkoaamuna pilvinen ja ainoastaan 2 asteen verran ollaan plussan puolella. Pohjois-Karjalan on annettu varoitus liikenteeseen. Ajokeli on huono kuuraisten teiden vuoksi. Malttia ja valttia sinne ajoon siis. Etelätuuli puhaltaa tänään tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, mutta tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamun aamukahvivieraaksi me ollaan saatu Carbonade Oy:n yrittäjä ja operatiivinen johtaja Jonne Hirvonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitä kuuluu?
2: Ihan hyvä. Kiva olla täällä. Nähdään märkää betonia matkalla.
1: Niinpä, betonista ja hiilidioksidista meillä onkin puhetta tänään näin. Eli nyt jos pitäisi tälleen avata teidän yrityksen toimialaa, niin voisiko näin kertoa, että te olette kehitetellyt tällaisen teknologian, tai kehittänyt teknologiaa, jolla betonin valmistuksessa siihen saadaan sidottua hiilidioksidia?
2: Joo, tämä on se tyypillinen tapa ilmaista aina meidän touhua, eli saadaan varastoitua hiilidioksidia betoniin, joka on hirveän iso rakennusmassa, mutta sitten se tärkeä asia tavallaan meidän bisneksen kannalta on kuitenkin, että saadaan säästettyä sementtiä, joka on tämä pahis sillä betonin sisällä, ja useimmiten se asia, joka isoimmat kustannuksetkin aiheuttaa betonin rakentamiselle.
1: Pakko kysyä tähän alkuun sellainen, että ootko aina ollut kiinnostunut jollain tavalla tämmöisistä teollisista prosesseista tai tällaisista isommista teollisuuslaitoksista, ja onko siitä nyt sitten ponnahdus ollut tähän sun elämän suuntaan, että oot lähtenyt tälle alalle yrittämään?
2: Joo, kyllä se kiinnostus aina on ollut, ja aikanaan kun Lappeenrannasta ihan kattilamiehenä valmistui energiapuolen alalle, niin oli niinku suuri kiinnostus lähteä teollisuuden puolelle, ja siinä oli aika suuria vaikeuksia. Sitten päädyin tutkijaksi ja siellä oli hirveä hinku pois. Päästä vähintäänkin niinku samoihin yhteyksiin niinku ison teollisuuden kanssa. On se aina kiehtonut se mittakaava, ja sit kun sitä mittakaavaa ihan omin silmin näkee, jota suosittelen kaikille, jos mahdollisuus tulee, niin silloin ehkä ymmärtää niinku perspektiiviä asioihin, että minkälaisista vaikka ongelmista puhutaan, kun puhutaan vaikka betonista ja sementistä, kun näkee sen mittakaava.
1: Kyllä. Mennään tuohon pikkusen myöhemmin tuohon itse prosessi ja teknologia, mutta kerrotaan tässä alussa, että kuinka paljon maailmassa esimerkiksi tehdään betonia vuosittain, niin nythän puhutaan miljardeista tonneista, eikö vaan?
2: Joo, 10 miljardia kuutia jos tälleen niin kuin tilavuusarvona mennään, että se on valtava määrä, että pullotettu vesi, mulla on tässä pullo pöydällä, ja sitä tehdään vaan enemmän. Et se on toiseksi käytetyin ihmisen tekemä materiaalivirta maailmassa. Et se on iso.
1: Miten teidän porukka löysi yhteen? Minkälainen tiimi teillä on, ja miten tämä lähti rakentumaan, tämä teknologian alku?
2: Et nyt jos katsoo, milloin yritys on perustettu, niin 22, eli vajaa 4 vuotta sitten perustettu yritys, mutta 18 vuonna jo syvällä VTT:n laboratorioissa tehtiin niin kuin ensimmäisiä laboratoriomittakaavan testejä. Testattiin ihan kiinnostuneena tutkijoina, että onko tämä mahdollista, mitä hyvää voitaisiin saada aikaan. Ja siinä ei paljon niin kuin liiketoimintaa mietitty. Ihan suoraan voi sanoa, se ei näyttänyt yhtään niin kuin yritykseltä siinä vaiheessa. Mutta meillä on niin kuin,
1: eli rakkaudesta lajiin?
2: Rakkaudesta lajiin, että itse tulin niin kuin betonialan ulkopuolelta, ja kaikki niin kuin siellä VTT:llä on melkein 2000 henkeä töissä, niin siellä haluttiin erilaisia tutkimusaloja saattaa yhteen. Ja itse tulin energiapuolelta, eli se hiilidioksidi, ja mun kollega ja niin kuin yhtiökumppani Tapio niin kuin pitkän linjan betonikemisti. Kemisti sitten Espoon tutkimushalleissa, ja siitä lähti niin kuin homma liikkeelle, ja yllättävän äkkiä saatiin sitten niin kuin teollisuudelta tähän tuki ja erittäin hyviä vinkkejä tähän meidän matkalle.
1: Missä mennään nyt?
2: No nyt mennään siinä, että meillä on 3 asiakasta, jotka käyttää ihan päivittäisessä toiminnassa tätä meidän teknologiaa, eli Hollolassa, tuolla eteläisemmässä Suomessa ensimmäinen rakennusbetonia-elementti. He otti itse asiassa ottaa nyt tammikuussa tämän täysin käyttöön, eli he ei valmista minkään muunlaisia esimerkiksi pihakiviä kuin tällä tekniikalla tehtyjä. Ja sitten tietysti täällä itäisemmässä Suomessa tuttu on varmaan tuo Lakan betonin tehas, ja Lakka on iso ja tunnettu toimija tuolla rautakauppajakelussa vaikka, että heillä on nyt ollut sitten maaliskuusta lähtien tämä meidän tekniikka käytössä aika isossa mittakaavassa täällä Joensuussa. Ja sitten vielä elementtitehas löytyy tuolta Naarajärveltä, sieltä vankilan kupeesta, ja siellä lipabetoni ottaa parhaillaan käyttöön sitten isojen elementtien tuotantoon tätä meidän tekniikkaa. Et tässä mennään, ja kovasti on nyt sitten katse tuolla Suomen rajojen ulkopuolella.
1: No just olenkin kysymässä, että miten valtakunnan rajojen ulkopuolella, mutta mitä nyt kerättiin pikkusen tuossa lohkaisemaan ennen kuin lähdettiin tähän näin, niin kiinnostusta maailmalta löytyy.
2: Joo, kyllä löytyy, että tuota, meillä on paljon paljon käynyt vieraita rajojen ulkopuolelta ja täällä Joensuussa saakka. Tänne ei ihan hirveän helppoa ole vaikka Keski-Euroopasta tulla ja hän haluaa nähdä tämän omin silmin, koska he ei usko. Hän haluaa nähdä, että tuota, homma on ihan todellisuudessa käytössä ja jutella vaikka nykyisten asiakkaiden kanssa, jotka tätä käyttää. Että semmoinen on nyt tapahtunut ja paljon vieraita käynyt ja kyllä me odotellaan, että tämän tulevan puolen vuoden aikana ensimmäisiä kauppoja sitten rajojen ulkopuolelta alkaa tapahtua ja siinä tulee, se on hieno juttu, kun se tapahtuu, mutta omat murheet mukana kanssa. Lähdetään aika kauas toimittaa asiaa, jota on toki harjoiteltu jo pitkään, mutta tuota, uusia juttuja luvassa on. Mutta sitä odotellaan ihan mielenkiinnolla.
1: Tämä on tosi hekumaalista, voisiko sanoa näin, ja Suomi hakee koko ajan tällaisia nimenomaan teollisuuden parista tällaisia isoja vientejä niin sanotusti, niin nythän ollaan niin kuin nimenomaan siinä kulhossa.
2: Joo, kyllä, ja meidän tähän toimintaan liittyy vahvasti tietysti, että tässä on kumppaneita mukana, että tämä tuo arvoa paljon muillekin kuin meille vaan kotimaisille kumppaneille ja tietysti, että saadaan niin kuin skaalautuvuutta ja voidaan viettää maailmalle laajasti, niitä kumppaneita haetaan sitten muualtakin, mutta kotimaassa on erittäin osaavaa verkostoa ja se on ollut meille hyvä niin kuin rakentaa liiketoimintaa sen varrella.
1: Hei, pakko kysyä tässä näin, että onko joku tällainen itäsuomalainen yritys, että mitä tavallaan benchmarkaatte jollain tasolla esimerkiksi sen toiminnassa?
2: No siis kyllähän tässä, kun startup lienee ihan oikea termi tälle meidän touhulleen, tulee katsottua tietysti mitä kaverit tekee tällä ympärillä. Et meillä on mukavasti vielä tämmöistä diversiteettia tässä aihepiirien kirjossa, että on ilmalaivoista, hiilettyyn puuhun ja betoniin, että kaikkea löytyy yllättävän vähän itse asiassa niin kuin vaikka metsäpuolelta sellaisia innovaatioita, jotka olisi lähtenyt kasvuyrityksiksi. Me vaikka tämä aalto on vielä tulossa, mutta tuota, tulee siellä katsottua ja opittua ja vaihdettua niin kuin mietteitä, että millä lailla tässä kannattaa edetä sitten, että maailma on hirveän vaikea ennustaa, mutta muuten niin kuin tällä meidän alalla vastaavia benchmarkkeja aika vähän löytyy ja kilpailuakin löytyy sinällään aika vähän, Euroopasta löytyy tosi vähän, Pohjois-Amerikasta vähän enemmän, mutta siellä on nyt alkaa pikkuhiljaa tulla enemmän tähän meidän aiheeseen liittyviä toimijoita, mikä on ainoastaan niin kuin hyvä merkki, että jos siellä pitäisi tuota, yksinään mennä, niin ei tuota, ehkä olisi kovin uskottava polku edes.
1: Meillä aamukahvi vieraana Carboneerilta Jonne Hirvonen, yrittäjä operatiivinen johtaja. Otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Carbonate Oy:stä Jonne Hirvonen, yrittäjä, operatiivinen johtaja. Täällä puhutaan betonista ja hiilidioksidista, joka on sidottu sinne betoniin. Te valmistatte tätä teknologiaa sillä tavalla, että se on helppo sitten liittää näihin teidän kumppaniyritysten tuotantoon.
2: Joo, tämä on niin kuin meidän osuutemme asiassa, eli toimitetaan ratkaisu ja sen keskiössä on tietysti teknologia, joka on niin kuin rautaa, jota ajetaan softalla. Toki sait sen kuulostamaan helpommalta tämän helpon liittämisen, että se nappi painamalla tapahtuu, että se on ollut se asia, mitä tässä nyt on muutamalla asiakkaalla päästy harjoittelemaan ja vieläkin opita, mutta erittäin tärkeää tämän leviämisen kannalta olisi, että olemassa oleviin tehtaisiin saataisiin tämä liitettyä. Että jos ollaan sen varassa, että miten päästään liittämään tätä uusiin tehtaisiin, joita valmistuu, niin esimerkiksi Euroopassa aika hiljaista on. Että täällä ei ihan liian paljon uusia tehtaita tule, vaan vanhoja saatetaan pikkusen uudistaa. Että se on niin kuin se totuus, johon pitää vastata.
1: Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu myös silleen, että kun mietitään organisaatiorakennetta, niin tämä mahdollistaa sen, että niin sanottuja omia työmyyriä, niihin ei investoida sillä tavalla, vaan tämä teknologia ratkaisuna viedään sitten johonkin asiakkaalle, kumppaniyritykselle.
2: Joo, että meillä on niin kuin 8 henkeä töissä ja tarkoitus on pitää aika kompaktina meidän porukka, mutta tuohon ajatukseen, että on niin kuin helppo nojautua hyvin kumppaneihin, koska tämä kiinnostaa meidän kumppaneita. Siihen on toki hyvä todeta, että totta kai pitää huoli, että se tärkein tietotaito pysyy oman talon seinien sisällä. Että tästä ei toki niin kuin ole varaa poiketa, mutta tämmöinen aika ketterä malli on niin kuin rakenteilla, että pyritään pitämään homma kompaktina ja ehkä pääsemään jossain vaiheessa semmoiseen kannattavaan liiketoimintaan, että se ei toki mikään niin kuin itsestäänselvyys on, että siihen aivan heti tarvii tässä startup-alalla tähätä, ja tämä aina ihmisiä tietysti mietityttää, miten se on mahdollista, että ei kannattavuuteen yritetä per heti päästä kiinni, mutta meillä sellainen niin kuin haave tässä ihan lähivuosilla on.
1: Mennään ekologisuuteen nyt tässä keskustelussa, ja puhutaan kaikista tänä päivänä hiilinieluista ja erilaisista ratkaisuista, millä saataisiin sidottua ja poistettua sitä hiilidioksidia, mikä nyt on myös elinehto tietenkin sille, että niin kuin asioita kasvaa, ja kaikki tietää, miten fotosynteesi toimii ja tällä tavalla, mutta että kuitenkin hiilidioksidi, sitä nyt sidotaan betoniin. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo, eli tämä meidän teknologiahan perustuu siihen, että betonin kovettuessa, eli silloin kun se on vielä löysää massaa, josta moni on voinut ehkä jonkun kokemuksen saada, tai nähdä betoniauton vaikka jossain.
1: Myllärinä kesätöissä on ollut 10 000 kiloa, niin. Kuule, on lapioitu myllyyn.
2: Mulla on täällä asiantuntija, alkoi pelottaa tämä loppuhaastattelu.
1: Noi ranteet nimittäin palo siinä vaiheessa, kaikki tietää se, että se mätti polttaa. No niin, anteeksi, joo.
2: Mutta joo, siis silloin kun betoni kehittää lujuutta, niin se altistetaan hiilidioksidipitoiselle ilmalle tavalla tai toisella. Se riippuu vähän niin kuin mistä betonin loppukäyttökohteesta on kyse. Onko pihakivistä, harkoista, elementeistä vai ehkä siitä valmisbetonista, mitä työmailla sitten sinne valumuottiin kaadellaan. Ja tässä vaiheessa, kun betoni altistetaan hiilidioksidille tietyllä tavalla, ja tämä on nyt sitä asiaa, jota on VTT:ltä lähtien kehitetty, niin saadaan lisää lujuutta aikaa tähän betoniin. Eli vaikka nyt on tyypillisesti se niin kuin kiinnostus meitä kohtaan tässä hiilidioksidin sidonnassa ja hiilinielussa, teknisessä hiilinielussa, minkä voidaan tuottaa, niin tämä lujuuden kehitys ja sen nopeutuminen ja lujempi tuote, se antaa nyt sen mahdollisuuden säästää sementissä. Ja tämä on todella tärkeä asia, koska on hirveän vaikea rakentaa ainakaan nykyisellä niin kuin lainsäädäntökehyksellä hirveän toimivia liiketoimintoja, jotka perustuu pelkästään hiilidioksidin varastointiin. Et se on aika kallista puuhaa, jos se on niin kuin ainut arvo, mitä toiminnasta saa. Tämä sementin säästö on oikeastaan se avainasia, minkä takia asiakkaita tämä meidän teknologia kiinnostaa.
1: Joo. Tänään saatiin lukea itse asiassa uutinen liittyen sorariitaan. Otsikko kuuluu näin, että vuosikausien sorariita on ottanut uusia kierroksia Kontiolahdella. Ei mennä tähän nyt sen enempää tähän juttuun, mutta joka tapauksessa juttu avaa sitä, että kuinka paljon sitä soraa tarvitaan nimenomaan tällaiseen betoniteollisuuteen. Nythän tämä on ratkaisuna osittain tähän näin, eli materiaalia kuluu vähemmän, kun saadaan sidottua lujemmaksi.
2: Joo, sora-ongelmaa ei ikävä kyllä pystytä hirveän hyvin ratkaisemaan, mutta tuota sen sementin puolella. Ja sementtiä on, jos haluaa nyt, ja tämä on niinku hyvä aina mainita, koska kaikille ei välttämättä ole tuttua, mikä on betoni ja sementin ero. Et sementtihan on niinku se liima, jolla tämä kiviaines, eli just se sora, jota tämäkin uutinen koskee, saa liimailtua kiinni. Ja sen määrää, kun pystyy vähentämään, säästyy aika paljon rahaa ja säästyy aika paljon niitä päästöjä, mitä betonissa valtavasti on. Se on aika saastuttava materiaali loppuviimein.
1: Miten maailmalla, no esimerkiksi täällä Suomessa ollaan totuttu rakentamaan puusta tosi paljon asioita. Tälläkin hetkellä uutta musiikki- ja kulttuuritaloa mietitään Joensuuhun ja puu, koska me ollaan metsäpääkaupunki niin sanotusti. Niin tämähän on niinku todella yleinen ratkaisu tämä betoni maailmalla rakentaa mitä erilaisimpia asioita. Jos on vaikka käynyt Kaakkois-Aasiassa, niin sinne kun katsoo, että missä menee sähkölangat ja puhelinlangat, en tiedä onko niitä tänä päivänä, tai jos on, niin ne on jätetty sinne näin, mutta nehän on kaikki betonista valettua tavaraa.
2: Joo, se on niinku dominoiva tapa, ja tietysti on se valitettavaakin, että kyllä itse on niinku iso materiaalien harmonian kannattaja, että semmoinen monipuolisuus ja että kaikki materiaalit pääsee myös kehittymään, että kilpailu on tervettä, niin se on se niinku mahtava tilanne, mutta kyllähän meillä Suomessa voisin sanoa, kun nyt on monestakin maasta saanut esimerkkiä tässä nuuhkia, niin onhan meillä niin kuin materiaalien eli puun ja betonin välissä aika vahva kiila tällä hetkellä. Että itse kuulun niihin ihmisiin, jotka haluaisi mielellään sen kiilan vähän löystyvän tuolta väliltä, mutta kyllähän betonia paljon käytetään. Siinä on paljon syynä se, että se on helposti saatavilla olevaa, se on helppoa, se on halpaa, se on nopeata, että vaikka että jollain aikataululla vielä päästään niin kuin paremmin viemään vaikka isoihin niin kuin infrahankkeisiin puutakin tai kierrätysmateriaaleja, mutta betoninkaan on vaikea kilpailla.
1: Otetaan pari kappaletta väliin ja sen jälkeen jatketaan keskustelua ja nyt oivasti sitten paikallisten musiikkia Wastedilta punkin pari ihan hetkeksi kappaleen Concrete Wasteland.

0: karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Karjalainen syke.

0: aamukahvivieras.
1: Jonne Hirvonen, operatiivinen johtaja, yrittäjä Carbonade Oy:stä täällä aamukahvivieraana ja vielä hetken aikaa puhetta betonista ja hiilidioksidista. Minkälaista on ollut nähdä tätä Itä-Suomea ja yrittäjyyttä niin kuin teollisuuden ja innovaatioiden kentällä?
2: Kyllähän se kaksijakoisia fiiliksiä aina aiheuttaa, että niin kun on rohkeita yrityksiä täällä ja yrittäjiä, jotka lähtee ja tarttuu asioihin, mutta sitten on paljon niin kun ehkä semmoista paikallaan oloakin ja uudistumisen tarvetta. Mutta kyllähän täällä Itä-Suomessa on meillekin niin kun se asenne, millä tämä on otettu vastaan julkisella puolella, mutta ihan samalla lailla yrityksissä. Se on ehkä jossain määrin yllättänytkin. Ja vaikka tämäkin esimerkki, miten ollaan vaikka yhteistyötä tuolla Lakan Betonin kanssa tehty, niin eiköhän se vielä poji vähän samanlaisia yhteistyötä jollain toisella alalla, että tuorempi yritys ja vakiintuneempi yritys löytää toisensa. Että niitä esimerkkejä haluaisin nähdä enemmän ja toivotaan, että tämä osaltaan johtaa myös siihen, että niitä alkaisi tulla. Ei tämä niinku toivoton paikka yhtään ole. Täällä on valtavan suurta osaamista ja hirveän suurta sitoutumista myös sitten niinku asioihin. Että siitä on hyvä ponnistaa kyllä meidänkin.
1: Tässä varmaan moni pohti nykyhetkeä ja tulevaisuutta ja hirmu epävarmalta vaikuttaa kaikki niin kuin maailmantilanteesta johtuen tällä tavalla, mutta sitten tämä teknologian vaikutus tähän nykyhetkeen on sellainen, että eletään semmoisessa tietynlaisessa murroksessa ja ehkä haetaan sitä, että miten se vakiinnutetaan ja se on semmoinen ekologinen hyvä ratkaisu ja jollain tavalla pitää löytää tasapaino kuitenkin niin kuin luonnon ja teknologiankin välillä, niin jollain tavalla tekisi mieli, että nämä asiat niin kuin kiihdytettäisiin tai niin kuin, että ne etenisi sitä päämäärää kohti kenties nopeammin, mutta tämä teidän touhu kuulostaa kyllä siltä, teidän yrityksen toimi, että tällaista uuden aallon ajattelua on niin kuin hyvin vahvasti liikenteessä. Että kiitos, kun pääsit kertomaan näistä.
2: Joo, ihan mukava olla täällä vieraana ja kyllähän niin kuin, että on niin kuin olemassa oleva markkina, että sitä betonia käytettiin se 10 miljardia kutioon vuodessa, ja sitä niin kuin työn sarkaa kyllä riittää. Ja siellä on kyllä tilaa niin kuin monille muillekin ratkaisuille kuin meille. Ja tämä on ollut myös sellainen hirveän tärkeä asia siinä, miten hommaa lähdettiin viemään eteenpäin, että tämä olisi mahdollisimman hyvin yhdistettävissä niihin tuleviin ratkaisuihin. Ja ehkä niin kuin osalta voisi kiihdyttää myös niiden etenemistä. Jos joku haluaa vaikka keksiä sementille korvikkeen, niin toivottavasti se käy yhteen tämän meidän tekniikan kanssa ja hyvin todennäköisesti käy.
1: Niin, onko yritykset sellaisia avoimia esimerkiksi täällä Itä-Suomessa tai globaalisti, että olla valmiita viemään niitä innovaatioita eteenpäin sillä omalla osaamisella?
2: No, tekisin tuohon mieli vastata silleen kauniisti, mutta ei se, että ehkä se kulttuuri kuitenkaan ole. Ja eihän niin kuin yrittäjyydessä globaalisti kovassa kilpailussa ei sillä niin kuin naivi sovi olla, mutta kyllä sille yhteistyölle aika paljon enemmän sijaa voisi olla. Et on siellä hyviäkin esimerkkejä, että jotkut niinku tarttuu rohkeasti. Et meillä esimerkkinä niinku valtavan hieno, aito yhteistyö on ollut Vaisalan kanssa, joka on mittalaitekehittäjä, niinku alalla ihan johtavia Suomessa. Itse asiassa taitaa olla Joensuun Utrasta alun perin lähtöisin nämä Vaisalan yrittäjät, ja he tituleeraa itsensä 90-vuotiaaksi startupiksi. Ja se näkyy ehkä heidän asenteissa tähän niinku uuden kokeiluun ja uusiin yhteistyöihin. Että he on kehittänyt uusia mittalaitteita meidän prosessiin liittyen, ja siitä on hyötynyt molemmat osapuolet. Että hyviäkin esimerkkejä löytyy, mutta kyllä niin kuin paljon petrattavaa on ihan koko maailmassa ja myös täällä Suomessa.
1: Pakko kysyä tästä betonista, että onko se tämän hetken ja tulevaisuuden sellainen raaka-aine rakentamisessa?
2: No sitä on hirveän vaikea sitä 10 miljardia kuutio korvata, että varmasti sitä niin kuin iso osan voi paremmalla suunnittelulla tiputtaa pois ja monia osia voi vaihtaa muihinkin materiaaliin. Ja tämä niin kuin esimerkiksi betonielementtien kierrättäminen olisi hirveän tärkeää, mutta me ei olla silloin aikanaan 50-30 vuottakin sitten yhtään ajateltu tätä aspektia, kun ollaan suunniteltu rakennukset. Ne ei ole suunniteltu kierrätettäväksi. Että niiden ainut kierrätystapa on murska tänne tienpohjan alle. Ei hirveän korkea arvosta. Että kyllä varmasti niin kuin nämä ja puurakentaminen ja muut niin tulee niin kuin ottamaan siitä siivua itselleen. Ja näin pitää tapahtua, mutta betonilla on varmasti iso niin kuin, jalansija jatkossakin. Ja kun se jalanjälki hiilijalanjälki aika korkea on, niin aika paljon sillä pitää tehdä, että se on niin kuin kestävällä pohjalla.
1: Just eilen illalla kattelin uutisia tuossa noin, ja siellä tutustuttiin Johannesburgissa oleviin näihin tällaisiin rakennuksiin, jotka nyt on sitten vallattu, ja siellä murenee nämä, käytännössä nämä talot aika lailla. Mutta mikä oli mielenkiintoista, niin siinä jutussa kerrottiin, että nämä julkisivut, mitkä näissä rakennuksissa oli, ja ymmärtääkseni betonielementti, niin ne oli poistettu ja myyty eteenpäin. Eli oli pelkästään niin kuin nämä rangat jäljellä ja kerrokset ja näin.
2: Joo, tämä voi olla hyvinkin korkean lisäarvon jatkokäyttöä, mutta skalat uudestaan en tiedä sitten, mutta näin se on.
1: Hei, tähän ihan loppuun kysymys liittyen Joensuun uuteen musiikki- ja kulttuuritaloon, minkä arkkitehtuurista kiistellään tällä hetkellä. Olisiko siinä saumaa betonille?
2: No, vahva veikkaus on, vaikka en ole suunnittelukuvia sen havainnekuvia pitemmälle päässyt, että betoniahan siellä tulee olemaan pohjavaluissa ja varmasti niin kuin elementtipuolellakin. Mun toive oikeastaan tollekin talolle, siellä on tietysti toiveita ollut siitä, että se on arkkitehtuurisesti niin arvokkaassa paikassa niin kuin korkealaatuista, mutta se voisi olla myös tämmöinen esittelyhuone kaikille, vaikka sitten pohjoiskarjalaisille ja itäsuomalaisille ratkaisuille hiiletystä puusta hiilidioksidilla kovetettuun betoniin, että siinä voisi olla aika hyvä näyteikkuna esitellä myös kulttuuriohjassa jotain teknologista ja osaamista, mitä tällä alueella on. Et se on mun toive tuohon hankkeeseen ja katsotaan, miten sille käy.
1: Kiitos Jonne Hirvonen, kun pääsit tänne Sykkeen aamuun vieraaksi, ja toivotan kaikkea hyvää teidän yritykselle ja ihan sinullekin.
2: Kiitos paljon.
0: Sykkeen aamu.

0: Pariisin kevät ja matkalla sun luo, kello on 9.47. Jos nuo äskeiset turinat jäi kuulematta, niin eipä mitään hätää, tuossa ennen puolta päivää varmasti löytyy jo Karjalaisen verkkosivuilta tuo keskustelu Carbonate Oy:n operatiivisen johtajan Jonne Hirvosen kanssa. Puhuttiin betonista ja hiilidioksidista, heidän innovaatiostaan, mutta siis jälkikuunteluun on tulossa.
1: Karjalainen syke.
2: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. Autoexperten. Eläköön auto.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
4: Karjalainen syke.

Supergirl, kello 9.52 ja hei, kello 10 uutisiin mennään tässä pikkuhiljaa kahden kappaleen jälkeen. Kuullaan Arttu Koistisen toimittamat uutiset. Uutisissa kerrotaan, että viilentyneet yöt ja aamut ovat saaneet osan pohjoiskarjalaisista autoilijasta jo vaihtamaan nastarenkaisiin. Ja alaikäisten tekemien rikosten määrä kasvaa Kaakkois-Suomessa. Uutisten jälkeen paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjoillaan. Mitkähän kappaleet mahtaa oikein tänään soidakkaan. Nyt Elinoran ja Evelinan kappale Mustat lampaat ja sen jälkeen vielä arppaa ennen noita kello 10 uutisia. Oikein hyvää huomenta kaikille.

jokaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissa teilen päät punaiset alkoivat taistelemaan itseään, niin helpolla oma järki kiinni.

sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötäs ollut oma onnellinen ja hiljaa toivon, että tuo ei aika toisen.

0: kasvetta lähteiltä. Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Viilentyneet yöt ja aamut ovat saaneet osan pohjoiskarjalaisista autoilijoista jo vaihtamaan nastarenkaisiin. Lain mukaan nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Itä-Suomen poliisi kuitenkin kertoo, että nastarenkaiden käytöstä lokakuussa ei määrätä liikennevirhemaksua. Poliisin mukaan tien pinnat voivat jo olla liukkaita ja talvirenkaat kannattaa vaihtaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Alaikäisten tekemien rikosten määrä kasvaa Kaakkois-Suomessa. Poliisin tilastojen mukaan viime vuonna alaikäisten tekemiä rikoslakirikoksia on kirjattu noin 2700. Tämän vuoden ennusteessa määrä kasvaa lähes 3000. Vakavien rikosten osuus alaikäisten tekemissä rikoksissa on kasvanut jyrkästi vuodesta 2024. Vakavat rikokset ovat tavallisesti väkivaltarikoksia ja ne liittyvät usein huumeisiin ja päihteisiin. Valkoposkihanhia on ammuttu yli 3700 Pohjois-Karjalassa tänä syksynä. Kaakkois-Suomen riistakeskuksen oletus oli, että saalista tulee melko runsaasti, koska hanhet eivät ole tottuneet kuolettavaan karkotukseen. Valkoposkihanhesta on tulossa merkittävä saalislintu Pohjois-Karjalassa. Valkoposkihanhi on syyskuun alusta asti luettu riistalajiksi, jota voi metsästää tietyillä ehdoilla. Ja sitten STT:n uutisia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut. Se sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo on kasvanut tänä vuonna. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana hallituksen lupaama pallo. Se tukee Kelan mukaan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Kiovaan. Zelenski kertoo, että Ukraina ei ole saanut iskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Zelenskin mukaan venäläiset eivät katso olevansa sitoutuneita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausuntoihin. Trump on toistellut väitteitä aselevosta Ukrainan ja Venäjän välillä.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
6: Tänä keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötila 4 asteen tuntumassa ja etelätuulta saadaan 6 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa yltää noin 10 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 8 astetta.
7: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tervetuloa keskiviikon aamun paikalliseen putkeen. Tässäpä joutuu palaamaan viime lauantaihin jälleen. Silloin vietettiin tuolla Kerubissa hyväntekeväisyystapahtuma liittyen tyttöjen päivää. Ja erinomaisia artisteja, himonippu siellä esiintymässä toinen toisensa jälkeen. Ja ihastuin mahdottomasti seuraavaan yhtyeeseen nimeltä Sähkökoira. Ja useampi biisi kuultiin heiltä. Suoratoistopalvelussa tällä hetkellä ei ole kuin yksi kappale, joka lähtee soittoon nyt. Sen nimi on Heitä sikaa.
2: Tanssilattia on sun kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus on mun tanssilattia. Halpoi jut toivon pääl, mukaan lukien sinä. Kalliit juttu sun pääl, esimerkiksi minä.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Vaihdetaan musiikkilajia. Pikkusen raskaampaan. Stormbreaker-yhtye julkaisi toissa toukokuussa 2025 tämän sinkkunsa nimeltä Femme Fatale.

0: Stormbreaker-yhtyeen Femme Fatale kuultiin siinä ennen sitä sähkökoira duon kipale heitä sikaa. Huomenna jatketaan kello 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Auto-eksperten. Eläköön auto.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Him and Join Me kuultiin äsken. Nyt seuraavan kappaleen jälkeen mennäänkin keskiviikkoiseen urheiluohjelmaan nimeltä Aitio paikalla, jossa tämän viikon jaksossa haastatellaan kiekkopoikien joukkueen kapteenia Jesse Koskenkorvaa.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Joensuun kiekkopoikien mestisjoukkueen kapteenin Jesse Koskenkorvan kanssa. Hyökkääjä Koskenkorva käy läpi kiekkopoikien viime viikon voitokkaita pelejä ja alkukauden käänteitä. Koskenkorva kertoo myös, että minkälaiset ajatukset olivat, kun joukkuekaveri Sakke Vallius kärsi erittäin pahan loukkaantumisen lauantain ottelussa. Jesse Koskenkorvaa ovat haastattelemassa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: On, totta kai ne on tärkeitä, että tuossa on nyt kuitenkin niin kuin se peli ja kaikki muu on jo hetken aikaa mennyt niin. Niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt sitten tosi tärkeä henkiselle puolelle ja totta kai kaikille muillekin tässä niin kuin myös seuran ympärille, että niitä voittoja alkaa sitten tulemaan ja se niin kuin parempi pelaaminen realisoituu sitä kautta, että kyllä se niin kuin itse luottamukselle ja kaikille muulle tekee totta kai hyvä. Ja myös niin kuin sanoit, niin tämä tapahtuman pelin jälkeen niin on totta kai monin verran parempi vielä, että kaikilla on hauskaa siellä. Siinä kohtaa.
3: Niin vähän tuon tyyppisiä pelejä oli siinä pari aiemmin, mitkä ehkä kääntyi sitten vastustajalle, että kyllähän tuossakin, no kiekkopojat sitä hallihti jonkin verran ja sille ansaittu voitto, mutta nyt se sitten pyörähti nuo tai viime viikon pelit sillä tavalla, että voitot sieltä tuli ja kyllähän se sarjataulukko varmaan alkaa nyt asettu sille oikeasti uomissa pikkuhiljaa, että kiekkopojat sinne kärkipäähän kapuaa, että siltähän se näyttää.
4: Niin ja tärkeintähän, että keväällä se peli on niin, niin ihan timantissa, että joo. Vaikka toki haluaisi sitä voittoa tähänkin, mutta nousujohteinen on ehkä se suunta nyt sitten, vaikka alku oli aika heikko.
2: Kyllä, no se on just varmasti, että joka joukkueelle tulee jossain vaiheessa kauella se heikompi jakso, ja meillä otti vähän aikaa nyt niin kuin päästä liikkeelle tuon pelin kanssa, ja sillain kaikki oikealle samalle sivulle, että me vähän nyt kamppailtiin tässä vaiheessa, ja lähdetään tästä sitten nyt rakentamaan pikkusen takamatkalta, mutta kyllä me sinne kärkeen päin tässä koko ajan noustaan, se on ihan varma.
4: Siinä aika ikäväkin juttu, eli Sakke Valliuksella sitten teidän hyökkäjällä, niin reisiluu meni poikki, mikä kuulostaa aika hurjalta, niin oletteko joukkueena käynyt vielä sairaalassa hänen luona tai muuta sitten ollut yhteyksessä, vai ilmeisesti oli tuossa leikkausta ja tämmöistä?
2: Joo, ei ole käyty kyllä Sakkeja vielä niin kuin ainakaan moikkaamassa, mutta kyllä siinä jätkät niin kuin tsemppiviestejä ja paranemisia toivottiin totta kai Sakelle sitten pelin jälkeen, että onhan se niin kuin kammottava tilanne nähdä tuommoinen, varsinkin niin kuin vielä joukkuekaverille sattuvan, että ei niin kuin totta kai tietenkään ikinä kellekään toivo, mutta vielä se, että se on niin kuin omasta joukkueesta, niin kyllä se niin kuin aika syvältä riipasee varmasti jokaista, mutta
4: on se dramaattinen, kun paareilla viedään pois, niin mitä sinä tosiaan pelaat?
3: Niin, miten sinä pääsee niin yli, kun joutuu kuitenkin peliä jatkamaan, vaikka näkee, että joukkuekaveri loukkaantuu vakavasti, niin mitä sinä, millä ajatuksilla sinäkin sitä lähdit eteenpäin? Ja kapteenina pitää varmaan yrittää vähän muitakin.
2: Kyllä. Ei, totta kai siinä tilanteessa pysäyttää ja sillain toivotaan joukkuekaverille parasta mahdollista toipumista ja muuta, mutta sitten taas siinä kohtaa, kun se peli jatkuu, huomattiin, että ei niinku kuitenkaan mitään tämmöistä niinku hengenvaaraa tai muuta ole, niin silloin jatketaan peliä ja sitten mun mielestä hyvin kyllä niinku siihen oltiin valmiina ja sitten totta kai valmennuksen puoleltakin tuli se, että pelataan nyt Sakelle tästä, että vetään tästä se, otetaan voittoja sitä kautta, ja, mutta sitten totta kai pelin jälkeen taas se kääntyi siihen suuntaan, että ajatukset on sitten siellä. Joukkuekaveri hyvinvoinnissa, mutta kyllä se siinä peli aikana, niin on se vaan outo, että sitä ei niin kuin siinä ajattele, vaikka tuommoinen dramaattinen tilanne tapahtuukin.
4: Niin, siinä on se oma homma vaan niin kuin pakko hoitaa mahdollisimman hyvin. No, entäs pelillisesti teillä, kun se tosiaan ei ihan lähtenyt niin kuin olisit ehkä toivonut, niin minkälainen muutos tässä on? Miten sinä näet, mitä siinä on tapahtunut? Miksi se on nyt niin kuin ollut viime aikoina parempaa?
2: No kyllä mä tosi paljon sitä peliä niin kuin harjoituksissa jumpattu ja semmoista niin kuin yhteistyö jääkiekkoa paljon niin kuin haettu ja ajettu takkaan, mutta kyllä se varmasti kaikista suurin on ollut se, että me on palattu ihan niin kuin niihin perusasioihin ja alettu niistä rakentamaan sitä, että voitetaan niitä kaksinkamppailuita, mennään ensimmäisenä niille kiekoille ja sitä kautta päästään paljon enemmän kiekkoon ja saadaan paljon paremmin niin kuin niitä meidän vahvuuksia näkyville, että kun hallitaan enemmän kiekkoa, kun joudutaan jahtaamaan, niin päästään siihen peliin kiinni ja määrittämään sitä pelin suuntaa ja kulkua.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuun kiekkopoikien mestisjoukkueen kapteeni Jesse Koskenkorva ruotii aitiopaikalla ohjelmassa omaa alkanutta kauttaan. Koskenkorva on jäänyt 10 ottelussa tehoihin 0+1. Koskenkorva kertoo myös, miten hän toimii kapteenin roolissa joukkueessa ja hänen kanssaan ovat keskustelemassa tässä karjalaisesta Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
2: Joo, en ole kyllä niin kuin omasta tekemisestä sillain tosiaankaan ollut tyytyväinen tässä alkukaudesta, mutta sitten taas tässä hetkessä, kun joukkueella on lähtenyt homma kulkeen oikeaan suuntaan ja muuta, niin en sillä tavalla ota siitä niin isoa stressiä, että tietenkin siinä kohtaa, kun lunta tuli tupaan ja hävittiin pelejä, niin on tosi kriittinen itselleen niin kuin niissä hetkissä, mutta sitten taas nyt, kun pelejä on voitettu, niin luotetaan siihen, että ne paikat jossain kohtaa tulee, ja olihan siinä viime pelissäkin jo tyhjää maalia ylivoimalla tarjolla, mistä sutaan siinä ohi, että jostain tuommoisesta, kun saadaan se yksi maali, niin kyllä se sitten aukeaa sitäkin kautta. Mutta
3: tuntuuko, että vähän apinaa jo sitten alkaa olla?
2: No joo, ei niin, vaikka sanoo, että sitä ei sinne ota, mutta kyllähän se tietenkin koko ajan vähän siellä mielessä kalvaa, että se avausmaali vieläkin odottaa itseään, mutta kyllä se jossain kohtaa se tulee.
4: Mutta eikö niin, että sinun pelaajaprofiili on kuitenkin, niin kuin Jamo mainitti, niin kuitenkin semmoinen kahden suunnan sentteri ja alivoimakin pelaat paljon ja sille, että myös sen puolustamisen kautta enemmän kuin Janhonen tai joku muu joukkuekaveri saa sitten hyökkäillä, niin oletko sinä enemmän kuitenkin kahden suunnan
2: mies? No joo, kyllä mä sillä lailla koen, että se on niin kuin se, mitä mä haluan siihen joukkueeseen tuua, että pystyy sitä omaa päätä hoitamaan ja just alivoimat ja tämmöisiä niin kuin tärkeitä aloituksia ottaa ja muuta, että semmoinen luotettava pelimies siellä olla koko ajan joukkueelle ja sillain tietää mitä sieltä saisi, mutta totta kai kyllä se niin kuin on siinä tuossa ylivoimassakin, kun on roolia ja muuta, niin pitää sen verkonkin jossain kohtaa heilua. Ei voi ihan koko kautta veillä kiikaritehoilla.
4: Sitten ylivoimaa, alivoimaa ja niin siinä paljon tulee peliaikaa sitten herkästi, niin sitten tietysti odotuksia olisi sinne pistetilastoon.
2: Juuri näin, ja niitä on kyllä itselläkin, että ei ole ainoastaan muut ihmiset, jotka niitä odottaa, mutta kova on luotto ja yritys koko ajan, että se jossain kohtaa tulee ja sitten kun se ketsuppipullo aukeaa, niin niitä rupeaa tulee enemmänkin.
3: No näin se on. Mut jotenkin katson niitä teidän pelejä sinun siellä, niin sulla suu käy aika paljon siellä, että sulla on semmoista kommunikaatiota. Vai minkä tyyppinen kapteeni oot sitten?
2: No kyllä, mä koitan olla semmoinen, niin kuin, no ehkä enemmän niin kuin esimerkillä johtaa sitten kuitenkin niin kuin niissä tilanteissa sillä tavalla, mutta onhan siinä se rooli, että sun täytyy olla myös semmoinen, että sä pystyt pitämään vähän niin kuin siellä joukkueen sisällä niitä lankoja käsissä ja olla semmoinen tietynlainen linkki siinä valmennuksen ja pelaajiston välillä, että täytyy siinä olla sillain niin kuin ainakin uskallusta ottaa sitä roolia myös sitten sen äänenkäytön ja muun kannalta siinä peleissä ja harjoituksissa myös, mutta on se enemmän semmoista esimerkillä pyrin niin kuin tekemään itse kaikki asiat mahdollisimman hyvin ja se sillä lailla, että muitten olisi helppo sitten seurata.
4: Oletko jo aiemmin ollut kapteeni?
2: Joskus junioreissa, silloin joo, kun Kärpissä on pelannut, mutta ikinä en ole miesten joukkuessa aiemmin
4: ollut. Joo, mutta kovaa luottamuksen osoitus tietysti, kun eka kausi täällä kuitenkin ja suoraan kapteeniksi, niin siinä on nähty sitten paljon potentiaalisuutta siinä johtajuuspuolella.
2: No joo, kyllä, mutta tietyllä tavalla niin mä myös itse koen, että sitä on siellä aina ollutkin, mutta sitten taas liikaa joukkueessa, missä on ollut, niin kyllä siellä on ollut sitten taas aika paljon meritoituneempia ja isomman kaliberin pelimiehiä niissä joukkueissa sitten niissä johtavissa rooleissa. Että mutta se, mikä on ollut itsellä onni tässä uralla, että on saanut aika hienoja kapteeneita niin kuin seurata sitten noissa joukkueissa
4: ja Kärpissä,
2: kun siellä on ollut Kukkosen Lasse ja Ohtamaa Attea esimerkiksi, että niistä on helppo sillain ammentaa, että minkälainen sen kapteenin kuuluisi ollut.
4: Niin, ja tietysti sekin olet nykyään kokenut pelaaja ja tietysti nyt niin kuin mestiksessä niin kuin kärkipelaaja kentälläkin, niin ne tietysti vaikuttaa aina niihin kapteenivalintoihin, totta kai paljonkin.
3: Ketkä te sinun lisäksi on siellä kopissa äänessä sitten eniten?
2: No kyllä se Henkka on totta kai.
3: Karjalaisen.
2: Kyllä, joo. Myös kapteenistossa, että on toinen semmoinen, joka on paljon. Ja no sitten muut kapteenistossa on myös sillain tietyllä tavalla Kokkolan Tatu ja Brykkeri. On siinä sitten niinku kaksi muuta, ketkä kuuluu siihen meidän kapteenistoon, niin kyllä he on myös semmoisia, että tarvittaessa suun aukaisee, mutta on se semmoista, niinku, meillä on aika paljon pelaajia, että ei ole sillä lailla, että se olisi pelkästään kapteenin vastuulla. Kyllä siellä kaikki uskaltaa uskaltaa sanoa, mitä ajattelee, ja jos on jotakin siihen peliin liittyvää tai muuta, niin kyllä, kyllä saa suun auki. Että.
0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuun kiekkopoikien mestisjoukkueen kapteeni Jesse Koskenkorvan haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Karjalainen syke.

10.49 kello keskiviikko aamuna. Siinä kuultiin äsken Vilma Alinan kappale. Mä kävin täällä. Nyt Tokio. Siitä laulaa Denis Saucedo.

Tähän päättyy Syken aamu tältä keskiviikolta. Toivotan kaikille oikein mukavaa päivää. Pikkusen harmaata, mutta ei anneta sen vaikuttaa. Ei muuta kuin ulos käpyttelemään, jos suinkin on vaan mahdollista. Hei, huomenna torstaina ja perjantaina teidän seurana kello 6-11 Jose Marttiin. Meikäläinen jää pienelle syyslomalle tässä näin ja palaan eetterin jälleen tulevana maanantaina. Hyvää syyslomaa jatkoakin, jos tällä viikolla jo on ja ensi viikolla, jos vasta starttaa, niin sinne myös kuulemiin.

0: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
1: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta. Yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturva.
2: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä ollaan. Sillan rakentaja ja CMX käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tänään muuten nimppareitaan viettävät Elsa, Else ja Elsi, joille tietysti laitamme valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja vanha kansa tiesi kaikenlaista, mutta vanhan kansan vuoden kiertohan noudattaa semmoista vanhaa pohjoismaista vuodenjakoa, jossa vuosi jaetaan talvipuoleen ja kesäpuoleen. Ja tänään meillä on talvipäivä. Lokakuun 14. päivä on talvipäivä, joka aloittaa nyt vuoden talvipuoliskon. Vanhoissa kalenterisauvoissa sitä kuvastaa lehdetön puu, ensimmäisen talvipäivän merkki, ja talvipuoliskon päättää sitten huhtikuun 14. päivä, eli suvipäivä. Ja tässä talvipäivän tienoilla olevia öitä, 13., 14., 15. lokakuuta, on kutsuttu talviöiksi, ja niiden vastaparina ovat sitten huhtikuun puolivälin kolme suviyötä. Ja talviöitä kuvattiin suomalaisissa kalenterisauvoissa kolmella viirulla. Talvipäivän aikoihin maan alkaessa jäätyä ihmisten työt keskittyivät asuinpihalle ja tupaan. Toisaalta tähyltiin riistamaille ja metsähakkijoille. Ja esimerkiksi Hämeessä talvipäivänä ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan talven säätä. Jos sulla on joku tuostakin parempi tapa ennustaa säätä tulevalle talvelle, niin anna tulla. Kerro vaikka myös se koko sääennuste WhatsAppilla 0406195939. Tosiaan vanhan kansan vuoden kierto jakaa kahteen puolikkaaseen, eli talvipuoli, kesäpuoli. Puoliskojen keskikohdat ovat talven napa tammikuun puolivälissä ja keskikesä heinäkuun puolivälissä. Eli tosiaan jaetaan tuolla tavalla neljään osaan vanhan kansan mukaan. Mutta tänään vietetään talvipäivää, joten oikein hyvää talvipäivää just siulle. Me otetaan tässä heti kuunteluun Ina Forsmanin kappale Pass You By.

kuumaa kuultiin keskipäivän keitaassa. Se oikea kuului tuossa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia, eli 11. Ja yksi kuuntelija tuossa jo pohti, että mitenköhän käy, että julistetaanko pian kuolleeksi. Mutta joo, tämmöinen uhkakuva on olemassa. Varsinkin jos olet yli 100-vuotias, nimittäin Digi- ja väestötietovirasto kertoo selvittävänsä yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa. Ja Digi- ja väestötietovirastohan aina silloin tällöin tekee tämmöisen julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, ja kyse on siis pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Ja tuossa kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolla viimeistään 22. tammikuuta kello 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai vaihtoehtoisesti kuolemasta. Ja jos määräaikaan mennessä ei ilmene laillista estettä, henkilöt julistetaan kuolleeksi julistamisesta annetun lain mukaisesti. Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vastaavan kuulutuksen aina vuosittain, jotta nuo tiedot saataisiin pidettyä ajan tasalla. Ja henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että väestötietojärjestelmän luotettavuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit. Siksi myös vanhojen ja puutteellisten tietojen selvittäminen on tärkeää. Ja tästähän tuli mieleeni, oliko se viime viikolla, kun Iltalehti uutisoi pirkanmaalaisesta Arskasta. Hän kävi suuhygienistillä ja suuhygienisti oli sitten kysynyt, että mitä on tapahtunut 27. päivä syyskuuta. Ja Arska siinä sitten, että no ei mitään erikoista. Niin suuhygienisti totesi Arskalle siinä, että sä olet kuollut silloin. Ja lääkäri on kirjannut Nokian kiirevastaanotolla, että olet pysyväisluonteisesti kuollut. Tämäkin on mielenkiintoinen termi, että on pysyväisluonteisesti kuollut. Voiko jollain muulla tavalla kuolla? Ilmeisesti voi. Mutta Iltalehti teki tästä viime perjantaina juttua. On nähnyt Omakannasta Arskan kuvaileman kirjauksen, jossa lukee, että muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolinsyy, eksitus. Ja Arska ei tiettävästi ole kuollut. Hän kertoo olleensa kiirevastaanottoon puhelimitse yhteydessä, sillä hänellä oli selkäjumissa. Ja lääkäri soitti tuona samana päivänä 27.9., sillä hänellä oli selkäkipuja ja makaili tuskissaan voimakkaissa särkylääkkeissä ja ihmetyttä, että miten tuollaisen kuolin diagnoosin on sitten etänä voinut kirjoittaa. Tapauksen jälkeen Arska oli välittömästi yhteydessä potilasasiamieheen ja hänelle vastattiin, että asia korjataan virka-aikana. Et käytännössä kuolla voit milloin vaan, mutta henkiin pääset takaisin sitten virka-aikana. Ja vaikka tässä nyt naurattaa, niin eihän näin saisi käydä, Arska sanoo. Ja ei tosiaankaan saisi käydä, se on niin kuin ihan totta. Ja aika erikoinen on tämä kyseinen tapaus. Ja kun ihminen merkitään kuolleeksi, eläminen tuppaa käymään vaikeaksi, vaikka olisikin elossa. Niin tuossa aiemmin mainittu henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että sillä on laajasti vaikutuksia, jos merkataan virallisiin tietokantoihin kuolleeksi, vaikka ei olisi kuollut. Lyytinen mainitsi, että esimerkiksi etuuksien tai eläkkeiden maksaminen ja pankkitilien käyttöoikeudet voivat päättyä, mutta Arskan onneksi kävi niin, että tieto ei ollut vielä ehtinyt
väestötietojärjestelmää, ettei tarvinnut lähteä soittelemaan, että Arska täällä, terve, olen hengissä.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Uusi Bilteema-tavarattalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
6: Otatko kahvia?
7: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
7: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
7: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
7: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

All of a sudden you're gone, siinä Von Herzen Brothers, keskipäivän keitas. Nyt kun alkot on olleet auki, tai saaneet olla auki viime heinäkuusta lähtien, aina myös sunnuntaisin, niin ootko ikinä käyttänyt hetkeäkään ajatellakseen, että onko sunnuntaisi jotain tiettyä, mitä ihmiset menee ostamaan? Joku saattaisi ajatella, että se on niin sanottu korjaussarja, mitä Alkosta lähdetään ostamaan, mutta ei välttämättä. Nimittäin Alko on lähettänyt tiedotteen ja kertoo, että asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Ja Alkon mukaan toi sunnuntain aukiolo on näkynyt pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Ja Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini. Tällä hetkellä 55 Alkon myymälää on auki sunnuntaisin. Ja Alkon myymien juomalitrojen määrä väheni 1,9% heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muun muassa viinien kokonaismyynti laski lähes 7%. Panimotuotteiden myynti puolestaan kasvoi 21%. Eniten ostettiin olutta, jonka litramyynti kasvoi 25%. Siiderien myynti puolestaan kasvoi 8%. Ja myös tämä trendi jatkuu. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi. Alkoholittomia juomia ostettiin heinä-syyskuussa 16% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ja jotenkin luulisi, tämä on ihan niin kuin mutua, mutta tuntuu siltä, että myös alkoholittomien juomien valikoima on kasvanut aika lailla paljonkin. Met ihan mihin tahansa ruokakauppaakin, niin siellä tämmöisiä alkoholittomia oluita ja siidereitä ja lonkeroitakin on nyt entistä kattavammin tarjolla. Ja hyvä niin, eihän niissä aina tarvitse niitä prosentteja olla. JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: The Verve, eli Verve ja Lucky Man. 80-luvun lopussa perustettu brittiläinen bändi soi siinä. Kylie Minogue tulossa seuraavaksi Can't Get You Out of My Head ja Telexiltä kuullaan Lainaksi ystäviltäni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Karjalainen syke.

0: teleksi ja lainaksi ystäviltäni. Kello on 6:56. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaassa on hujahtanut hurjaa vauhtia. Ihan kohta kuulemmekin puolen päivän uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen mokoma, tunteroinen. Ja sitten pitkästä aikaa saada myöskin Jani Nivala ääneen puolen Suomen iltapäivässä, mutta se sitten kello 13 jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä John Mayer ja Love on the Weekend.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tieteenlaitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta, yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
1: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
2: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Hip hei, hurraa! Keskipäivä keidas on täällä ja kello on 7:30 yli 12. Mari Pekkanen palannut viikon tauon jälkeen keskipäivän keitaaseen tarkoittaa myös sitä, että Jani Nivalaa kuulemme Puolen Suomen iltapäivässä tuossa tunnin kuluttua. Ja itse asiassa meillähän on yli huomenna parhaillaan tähän kellon aikaan käynnissä Puolen Suomen radion lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Eli perjantaina tehdään Jani Nivalan kanssa yhteislähetystä. Siirrämme radion valtakunnallisille yrittäjäpäiville ja puhetta yrittäjyydestä, tunnelmia yrittäjäpäiviltä. Hyvin mielenkiintoisia haastatteluita on tulossa. Sen verran reippaasti on tässä puhelimella soitellut sinne sun tänne, että on saatu varmistettua, että on jutun juurta monestakin eri näkökulmasta. Mielenkiintoisia yrittäjiä, yritystarinoita, sitten on tämmöistä yrittäjien jaksamista ja edunvalvontaa ja tulevaisuuden näkymiä. Ja otetaan oikein kunnolla valtakunnalliset yrittäjäpäivät haltuun. Tämä siis perjantaina kello 11-16. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla silloinkin. Jos muuten haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numeromme on 040-619-5939. Tanan Aija ja Anna-Liisa jatkavat nyt kappaleella Storie Brevi.

Miten sydämet toimii, sitä kyseli kappaleessa Anssi Kela. Kelasta tuli mieleen aika kamala, miten huono aasinsilta, mutta kyllä Kelasta tuli mieleen uusi äitiyspakkaus, jonka jakelu on alkanut. Näin on siis Kela kertonut ja tänään on julkaistu äitiyspakkaus, joka sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä ton äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna 170 eurosta 210 euroon, eli 40 äitiysavustuksen arvo suureni. Ja äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, kertoo Kelan asiantuntija Veera Petäjä. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun ja vanhemmat voi valita äitiyspakkauksen sijaan myös tuon 210 euron arvoisen raha-avustuksen. Kelan mukaan peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät yleensä eroa merkittävästi toisistaan, mutta nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita avustuksen arvon korotuksen vuoksi. Ja äitiysavustuksen arvon korotus liittyy Petteri Orpon hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen. Korotetun äitiysavustuksen ovat tänä vuonna saaneet ne perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on ollut 1. huhtikuuta tai sen jälkeen. Ja koska tähän asti käytössä on ollut vielä toi 170 euron äitiyspakkaus, niin sen valinneet ovat saaneet lisäksi 40 euron rahasumman. Ja nyt tuon uuden pakkauksen tultua jakoon, niin se 40 euron rahasumma poistuu. Ja tiedättekö, mikä on uutuus tässä äitiyspakkauksessa? Orpon hallituksen lupaama pallo. Kyllä. Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman vuonna 2023. Ja tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, joten minkä takia ei aloittaisi jo äitiyspakkauksesta? Pehmeässä kangaspintaisessa pallossa on kirkkaita värejä, eläinten ja hedelmien kuvia. Ja Kela kertoo tämän pallon tukevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja kannustavan perheitä yhteiseen tekemiseen. Uutta tässä äitiyspakkauksessa on myöskin vuodenlaatikon kuvitus. Kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelemaa laatikkoa koristaa nyt persikkainen avaruuskuosi. Suomessa tuoreille äideille jaettavalla äitiyspakkauksella on miltei 90-vuotinen historia. Ensimmäiset pakkaukset jaettiin vuonna 1938 vain vähävaraisille perheille, kunnes tuossa sodan jälkeen niitä alettiin jakaa kaikille vanhemmille. Ja kyllähän tämä on upea osoitus suomalaisuudesta ja aika ainutlaatuinenkin tapa tukea uutta elämää. Ja muistelisin, että ulkomaita myöten on mietitty, että on tämä nyt kumma juttu, että Suomessa lapset laitetaan pahvilaatikkoon nukkumaan. Mutta siis todellisuudessa äitiyspakkaus toimii tosiaan myöskin nukkumapaikkana. Että jos ei ole semmoista sopivaa sänkyä vielä, niin kyllä siellä laatikossa pystyy unoset ottamaan. Taylor Swift on vuorossa seuraavaksi, kun kello on 20 minuuttia yli 12. The Fate of Ophelia.

0: Karjalainen syke.
1: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Karjalainen syke.

Emily Sande ja Heaven. 12:30 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on radiolähetys, jota kuuntelet Puolen Suomen radiossa. Ja Mari Pekkanen täällä. WhatsApp-numeromme 0406195939, jos haluat laittaa viestiä. Tänne eräs kuuntelija tuossa aiemmin laittoi mielenkiintoisen uutisen, josta Satakunnan Kansa uutisoi tuossa toissa päivänä. Hyvin tämmöinen poikkeuksellinen etsintäoperaatio, joka oli Porissa viikonloppuna. Nimittäin harmaa robotti-imuri oli kadonnut kesken imuroinnin, eikä karkulaisen olinpaikasta ole tietoa. Ja sitten tämä mystinen katoaminen paljastui illalla, kun Marko Haapasaari palasi koiriensa kanssa kotiin parin tunnin metsäretkeltä. Ja toi robotti-imuri on ollut talossa vasta kuukauden päivät ja sitten se oli hävinnyt kesken imuroinnin kuin tuhka tuuleen, niin Haapasaari epäilee, että liekö lähtenyt ja karannut ruokarobotin matkaan. Kaikenlaista voi sattua, onhan se ihan mahdollista. Varuillaan saa olla koko ajan, on sitten robotti tai ei. Abby Carter ja Peppermint Sky kuullaan nyt.

0: Kuka pysäyttäisi kellot, sitä kysyy suurlähettiläät. Kellojen kääntelyhän meillä on vielä tuloillaan tuossa 2,5 viikon kuluttua, kun siirrytään talviaikaan tai siihen normaaliin aikaan. Mutta tavallaan me siirrytään talviaikaan jo nyt sillä vanhan kansan mukaan. Tänään vietetään talvipäivää, 14. päivä lokakuuta on talvipäivä ja sitten 14. huhtikuuta on kesäpäivä. Ja näin kahteen osioon jaettu vuosi niin on nimenomaan tällä päivämäärällä alkanut. Ja tämä sai myöskin Penkomaan ilmatieteen laitoksen hienoja tilastoja, jos on yhtään semmoista tilastonikkarin vikaa tai haluaa katsella erilaisia ennätyslukemia, niin ilmatieteen laitoksella on tosi hyvät tilastot siihen. Ja kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila nimenomaan lokakuussa on mitattu tällä päivämäärällä 14.10. vuonna 2018. Ja se on ollut 21,1 astetta Oulun lentoaseman mittauspisteellä. Eli siinä se talvipäivä on ollut sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ei kuitenkaan. 21,1 celsiusastetta siis 14.10.2018 Oulussa. No sitten taas jos katsotaan lokakuun viilein lämpötila, niin se nyt ei ihan tälle päivälle osu. Se on mitattu 25. päivä lokakuuta Sodankylässä. Ja lokakuun pakkasennätys on niinkin huima kuin 31,8 astetta pakkasta. Et on sitä, siinä on ollut sitten talven tuntua jo kerrakseen.
1: Keskipäivän keidas.

Pet Shop Boys, Always on my mind. Erään kuuntelijan kanssa jatkettiin tuota sääspekulointia ja tuossa kun tuli kerrottua, että lokakuun lämpötilojen ääripäät on se, että lokakuussa on ollut lämpimimmillään 21,1 celsiusastetta ja viileimmillään 31,8, niin siinä tulee semmoinen 52,9 celsiusta eroa, mutta toki nämä on ollut eri vuosina. Mutta sitten paljon kehumani Ilmatieteen laitoksen säätilastot niin kertoo, että kaikkien aikojen suurin lämpötilaero vuorokaudessa on ollut 36,5 astetta. Et vuorokauden ylilämpötila oli plus 1,2 ja alin miinus 35,3. Niin on siinä saattanut olla torpat kovilla. Tämä oli toinen tammikuuta 1989.

Laura närhi kuutamolla, se ei mene pois. Minun on itse asiassa pakko mennä pois, koska oma osuuteni päättyy. Keskipäivän keidas on kahta biisiä vaille valmis. Me kuullaan Callum Scottilta Lighthouse sekä Huey Lewis and the Newsiltä Do You Believe in Love ennen kello 13 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä vuoroon. Kiva saada Jani takaisin eetteriin. Mut hei, kiitoksia tämän päivän seurasta ja me palaan ääneen huomenna kello 11. Joten huomiseen ja heippa tirallaan.

0: karjalainen syke.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
7: 506.
2: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pophistoriaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
5: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
2: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
10: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän

askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Studiossa on Jani Nivala, tai ainakin haamu Jani Nivalasta, tai jonkinlainen zombihahmo. Hei vaan hei, 14. päivä lokakuuta tänään. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen, iso kiitos ja kumarrus tämän päivän lähetyksestä ja vedosta. Huomenna jatketaan sitten Marin kanssa. Ihmetellään tänään, miten jatkuu tämä lähetys tästä eteenpäin. Tuli oltua hirveässä lentsussa tuossa jonkun aikaa, muutamat lähetykset pois töistä, niin katsotaan, miten tänään käy. Riittääkö ääntä vai pitääkö jossain vaiheessa pelkkää pihinää vetää sitten biisien väliin täällä. Joo, oli oikeasti hirveä flunssa, kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, ääni. Oli kadoksissa, meinas lähteä kokonaan pois. Mun piti olla puhumattakin. Mä voin näistäkin avautua tässä lähetyksen aikana, jos nyt ketään kiinnostaa toisten syysflunssat. Mutta no joo, voin mä parit sanat tuosta lausua jossain vaiheessa tänään. Mutta tänään pidetään yllä ainakin yrittäjäpäiviä, valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Mehän ollaan sieltä tekemässä lähetystä heti 11 lähtien, sitten ylihuomenna perjantaina Lahdesta, kun valtakunnalliset yrittäjäpäivät on Lahdessa, niin tämmöinen spessupäivä lähestyy. Se on siis ylihuomenna tämä erikoislähetys kello 11-16 täällä Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Yrittäjäpäivät siis isosti esillä ja paljon yrittäjäpäiviä kävijöitä äänessä perjantai-lähetyksessä. Juontajana toimii keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ja meikäläinen. Tämmöinen mahtava spesiaalipäivä luvassa perjantaina. Heti kello 11 lähtien siis useamman tunnin mittainen yrittäjäpäivät live spesiaali show. Tänään tässä lähetyksessä on äänessä eräs tähti täältä meidän kuuluvuusalueelta. Lahtelainen laulaja, lauluntekijä Minja Koski. Hän käyttää artistinimeä M, tai siis M-kirjain. M, Minja Koski. Hän on äänessä tänään kello 16 jälkeen, joo. Eli iltapäivä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen aloitetaan haastattelu Minja Kosken kanssa. Hän on lahjakas taiteilija myös niin kuin musiikkiuran lisäksi sitten tuolla teatteripuolella. Mutta keskitytään tänään musiikkihommiin. Minja Koski kävi täällä meidän konsernin radioissa. Hämeessä kuuluvan radio Voiman taajuuksilla itse asiassa hiljattain puhumassakin noista teatterihommista, niin tänään musiikki haastis hänen kanssa. Minja Koski julkaisi juuri perjantaina uuden levyn, Musta enkeli -nimisen albumin. Se on hänen 6. musiikkilevynsä, niin ainakin tosta puhutaan tänään 4 jälkeen sitten iltapäivällä. Tuossa kun mä jäin saikulle sairastelemaan, niin meillä jäi blues-viikko kesken, mutta bluesiahan ollaan kyllä kuultu tuossa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta pidetään nyt tämmöiset tynkä blues-päivät vielä tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina kuunnellaan kello 15 jälkeen jotain blues-henkistä musiikkia. Ja tänään meidän kuuluvuusalueella pelataan taas jääkiekkoa, niin osa radioista siirtyy 17:30 kello 17.30 It's Hockey Time-meininkien pariin, niin tämmöinen keskiviikkopäivä tänään. WhatsApp on tietenkin toiminnassa. Mainitaan sekin nyt vielä tässä välissä. 0406195939 numeroon. Vaikkapa biisitoive tai mitä tahansa muuta sitten ikinä onkaan mielessä. Niin 0406195939. Sitä kautta viestit studioon. Se on paras väylä, nopein väylä kommunikoida. Kohta Irinan musaaja. Ege Zululta ja BMiltä tunnista tuntiin hitti. Lyödään soimaan Martin Garrixin Smile tähän keskiviikkopäivään nyt sitten seuraavaksi.

0: Hegetsuluja BM tunnista tuntiin. Kohta yksi Irinan laulu ja sitten me kuunnellaan Kisultakin yksi biisi. Ja hyvää musiikkia totta kai Puolen Suomen radiossa kellon ympäri, ihan niin kuin yötä myöten. Joskus muuten jotkut ihmiset on ihmetellyt sitä, että soiko siellä teidän radiossa yölläkin musiikki? Kyllä meillä soi. Kyllä se niin kuin ihan milloin vaan, siis 247365, niin musiikit pauhaa. Kyllä sitä yötyöläisillekin pitää olla soundtrackia ja jos jostain ihmeen syystä itse kukin saattaa yöaikaa olla joskus hereillä, joku lento lähtee tai tulee outoon aikaan, niin pitäähän sitä nyt yölläkin radiot pitää käynnissä. Totta kai, musat soimassa. Me emme lepää koskaan täällä Puolen Suomen radiossa, paitsi mä lepäsin just viikon sairaslomalla. Hei, kiitos jengi, laittelitte viestejä tulemaan WhatsAppi, että hieno homma, mies on kunnossa ja homma jatkuu. Kyllä, kyllä. Ääni on ehkä vähän vielä tälleen käheä ja matala. Voi olla, että pitää yskiä tässä jossain vaiheessa kesken lähetystä tänään, mutta suokaa anteeksi, jos niin joudun tekemään, niin sitten tehdään niin. Mutta mä yritän yskiä biisien aikana, niin yritetään hoitaa tää silleen. Anssi kirjoitti viesti, että olin jo vähän huolissaan miehestä. No kyllä se siitä taas lähtee. Joo, no kato, ei tos pikku lentsutte tälleen, mutta en tiedä mikä siinä on. Oliko joku influenssa tai tämmöinen? Kyllä mä kävin ihan lääkäriskin perjantaina, kun oli ollut monta päivää jo tää tauti päällä, niin piti käydä lekurissa ja just vähän, että onko se mennyt johonkin keuhkoihin tai tuonne keuhkoputkeen tai mikä on homman nimi, mutta no jotain limaa siellä oli, mutta ei nyt niinku, ei ollut bakteeriperäinen, että en saanut antibiootteja, että pitää vaan niinku nyt kärsiä tää ja piti levätä ja piti niinku vaan nyt sit ottaa iisisti. Ja viikonloppuna oli muuten jännä, kun rupesi niinku, tai perjantai-iltana, kun mä sit kotona jotain siellä puhuin perheen kanssa jotain, niin alkoi niinku siis ääni häviämään ihan kokonaan. Niin se oli jotenkin aika pelottava tilanne, että okei, nyt hävii niinku ääni. Niin, en mä muista, että tollasta olisi niin kuin, olisiko ollut oikein ikinä. Kyllä se varmaan niin tietenkin on joskus muuttunut jossain kurkkukivussa tai silleen. Mutta joo, nyt oli niin jotenkin silleen, että tämä ääni vaan niin tästä lähtee ja hirveä semmoinen syvät tuleva yskä, mikä jatkuu ja raastaa. Niin mä tein sitten rajun vedon, että mä olin sitten muutaman päivän tuossa täysin niin puhumatta. Niin sekin oli tietysti aika jännä olla siellä kotosalla ja ei, niin kuin, ei juttele mitään, ei pysty puhumaan mitään perheenjäsenelle. Mä käytin jonkun verran semmoista kännykän muistioa. Mä sitten kirjoitin kännykän muistioa, jos mulla oli jotain, mitä mun piti sanoa. Mutta se on ihan tajuttoman hidasta, niin kuin, että muut puhuu. Sitten sä yrität niin kuin kirjoittaa kännykän näytölle sitä. Tai sitten jossain vaiheessa mä kirjoitin kynällä paperille. Eihän siitäkään tule mitään. Semmoista ihme, niin kuin, mistä ei saa kukaan selvää. Ei muut ihmiset, ei todellakaan, enkä minä itsekään. Niin. Tällaisiakin tuli harrastettua, niin siis mielenkiintoinen sairasteluepisodi oli kyllä. Ja onneksi ei tullut kukaan niin kuin muu kipeäksi, ei siellä meidän taloudessa, eikä sitten täällä töissäkään. Et mähän sitten meinasin, että onko mä levittänyt muille tämän studion käyttäjille pöpöä, mutta onneksi niin kuin meni siinäkin mielessä kaikki sitten hyvin. Täällä kirjoitetaan viestiä, että joo, vielä tuntuu ääni olevan tukkonen. Kovasti suhisee ja kähisee. Ei edes radio pysy kanavalla. Ja sitten on hymiöitä. Olen juuri saapuneena Pyhäsalmessa, eikä Puttan Ilosjoen lähetin enää kanna. Näin kirjoittaa Jomppeli tänne WhatsAppiin. Okei. Virpi kysyy, että moikka Jani, tai kirjoittaa, että kiva, että olet terve, ja sitten kysyy, että muistitko juoda teetä ja hunajaa? Näin utelee Virpi meidän WhatsAppissa 0406195939. Joo, siis mulla on ton teen kanssa jotenkin semmoinen vähän vaikea suhde, että me ei niin kuin oikein tulla toimeen. Tee ei tykkää musta ja mä en tykkää teestä, niin mä en juonut yhtään teetä, mutta hunajaa tuli kyllä vedettyä. Tein siis semmoisen, että otan niinku teelusikkaa hunajaa ja sitten pistän sen kuumaan veteen ja tavallaan niinku juon sitten semmoisen, sanotaanko sitä vaikka sit hunajateeksi tai mikä se onkaan, hunajavesi. Mutta sellaista tuli juotua paljon, kun se hunajahan on tosiaan kyllä sitä semmoista niinku hoitavaa. Niin semmoista tuli vedettyä ja sitten juotua kuumaa, muutenkin näitä tämmöisiä flunssalääkejuomia, sallittu määrä, aina mitä niitä nyt päivässä saakaan ottaa, niin semmosia tuli sitten käytettyä ja helpotettu vähän oloa sitä kautta. Niin tommosia kaikkia. Mutta joo, influenssastakin se lääkäri jotain puhuu, vaikka se influenssakausi ei nyt vielä ole käynnissä, mutta kyllä se senkin sanan mainitsi, että kyllä tämä nyt saattaa se influenssa olla, kun noin niinku kovana iski, niin semmoisenkin hän heitti, mutta eihän sitäkään sitten mitenkään niinku testata, että onko se vai ei, että sitten vaan niinku kärsitään se pois.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Irina Kaauksen keskellä Kisun biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Se on nimeltään Mun kulta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko Miljoona Sade -yhtye. Miljoona Sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
7: Karjalainen syke.
6: Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Sweet, Fox on the Run. Keskiviikko päivä menossa, iltapäivälähetys meillä täällä Nivalan Jani studiossa. Satu kirjoittaa, että kuuma rommi oli sitten ilmeisesti myös lääkkeenä, kun mä olin tuossa useamman lähetyksen pois täältä töistä. No itse asiassa ei ollut kyllä, että mentiin ihan niin kuin tämmöisillä holittomilla versioilla. Kuuma rommi ei virrannut meikäläisen taloudessa nyt tällä kertaa. Satu jatkaa, että syysflunssa on kyllä ikävä tauti, mutta me ollaan lähes selvitty siitä nyt. Sovitaan Jani, että tämä talvi on nyt taputeltu yhdellä flunssalla. Tsemppiä päivään, tee Satu. Kiitos paljon ja tsemppiä myös sinne. Ja sovitaan tosiaan, että tämän talven lunssat ja lentsut on nyt tässä. Eiks niin? Se on siinä. Nyt on immuniteettia ja mä käyn tuossa hakee pari viikon päästä vielä influenssarokotuksenkin, niin ei tarve ainakaan semmoisesta sitten niin kuin kärsiä tänä talvena enää uudestaan, jos tämä oli se, vaikka periaatteessa nyt kun mä oon sen sairastanut, niin mulla pitäisi olla sitten suoja sitä vastaan, eiks niin? Näin sieltäkin menee, mutta mä käyn nyt varmuuden vuoksi vielä hakee sen influenssapiikin, koska tuli oltua sen verran pahasti kipeänä, toiset ei tule niin kuin todellakaan enää. Tai ei tule mieleenkään, että pitäisi ottaa edes mikään pikkunen lentsu tälle talvea enää. Et eiköhän nämä nyt toivottavasti ollut tässä. Tämä on päätös, niin kuin Satun kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin. Niin homma on nyt päätetty. Flunssat on meidän osalta sairastettu.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Amy Winehousen musiikkia tuli siinä ja tänään tulee siis jääkiekko ja meidänkin kuuluvuusalueilla pelataan. Tänään on 3 matsia SM-liigassa. Kalpa Ässät, Jyppi Lukko ja HIFK TPS. Tällaiset ottelut 6:30 tänään ja It's Hockey Time ennakkolähetyksethän alkavat sitten tietenkin noin kello 17:30 aika lailla niin kuin tasan tarkkaan.

Stella ja Lumottu. Tänään on uutisissa viuhunut valitettavasti taas muutosneuvotteluasiaa. VR ja heillä on nyt siis muutosneuvottelut. Lomautukset uhkaavat yli 300 veturikuljettajaa. Tuossa kello 14 tulee tietenkin taas tuoreita uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tasatunnein uutiset ja paikallistakin asiaa on luvassa tänään. Kello 14.30 ensimmäinen paikallinen setti. Tämä on Gnas Barkley.

Nämä rytmit ovat peräisin Gnas Barklin, CeeLo Greenin ja Danger Mousein kappaleesta Pictures. Kyllä me otetaan tässä vielä yksi kappale ennen iltapäivä kahden uutisia. Se on The Roots ja Cody Chestnut, Seed.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa.

Paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello ja iloinen tervehdys Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen studiosta. Jani täällä, hei. Yli huomenna meillä on mahtava spesiaalilähetys, joka alkaa kello 11. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahden messukeskuksessa. Se on kaksipäiväinen tapahtuma nyt perjantaina ja lauantaina. Siellä on luvassa kaikenlaista käytännönläheistä tietoa yrittäjille, bisnesseminaari hengessä, kokoontumista ja yhdessäoloa. Perjantai-iltana on myös ihan live-musiikkia luvassa ja lauantai-iltana on sitten upea yrittäjägaala, mikä huipentaa sitten vielä koko valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Ja me päästään tekemään perjantaina suoraa lähetystä paikan päältä Lahden messukeskuksesta tosiaan kello 11-16. Niin tämmöinen hieno päivä on tulossa perjantaina. Äänessä heti kello 11 lähtien meitsi ja sitten tältä kanavalta tuttu keskipäivien ilopilleri Mari Pekkanen, niin tämmöinen systeemi luvassa perjantaina. Minkälainen systeemi meillä on tänään myöhemmin neljän jälkeen? Meillä on lahtelainen taiteilija, muusikko, teatterialan ihminen Minja Koski haastattelussa. Minja Koski tekee musiikkiuraa M-taiteilijan nimen takana tai M-aliaksen alla. Hänen kuudes albumi Musta enkeli julkaistiin ihan vastikään ja jutellaan Minja Kosken kanssa hänen uudesta levystä iltapäivällä tänään neljän jälkeen. Paikallista asiaakin tosiaan luvassa myös tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli tuossa parikymmentä minsaa, niin saadaan ensimmäinen paikallinen juttu kehiin. Tunnin kuluttua Puolen Suomen biisi, jatketaan blues-aiheista meininkiä tänäänkin. Yksi amerikkalainen kitarasankari ja yksi tiukka, vähän bluesihtava kappale. Ei ole vanhaa musaa, on semmoinen semituore biisi. Tämä on tämäkin nyt joitain vuosia vanha, mutta ei ole mistään niin kuin 50-60-luvulta tänään, vaan ollaan ihan tällä vuosituhannella Puolen Suomen biisissäkin. Tällaista tänään. He jutellaan kohta eräästä kotimaisesta artistista, joka jatkaa vaan maailman valloitustaan ja ottaa ikonisia konserttipaikkoja maailmalla haltuun. Kenestä voisi olla kyse? Se selviää kohta.
0: Studiossa Jani Nival.

Haloo Helsinki, vihaan kyllästynyt. On se kääriä vaan aikamoinen seppä. Tässä just infottiin semmosesta keikasta. Amerikan Yhdysvalloissa, kaukana New Yorkissa, Irving Plazassa, legendaarisessa keikkapaikassa. Nimi on tuttu jopa niin kuin meikäläiselle tänne kauas Suomeen, Irving Plaza. Kääriä esiintyy siellä maaliskuussa. Vetää siis oman keikkansa tuollaisessa paikassa Jenkeissä, New Yorkissa, mikä vetää semmoisen 1100 henkilöä, 1200, vähän riippuu järjestelyistä, mutta niin kuin 1200 ihmistä mahtuu sinne crazy bailaamaan kääriä musiikitahdeissa. New Yorkissa, kuuma kaupunki, bisneskaupunki, elokuvista tuttu New York. Kääriä pääsee sinne Eurodisco-kiertueellaan vetämään niin kuin oman keikan. Siis jotenkin toi on kyllähän törkeä hieno, että kääriä on löytänyt tommosen oman juttunsa, se on löytänyt oman yleisönsä. Tietenkin varmasti, että jos joku tekee jotain hyvin, niin sit se löytää myöskin yleisöä, kun jotain tekee sydämellä ja jatkaa oman jutun tekemistä, niin jotenkin lämmittää sydäntä ihan tosi paljon katsoa tuota kääriä touhua, että tyyppi vaan vetää tuolla. Ja kyllä mä olin niin väärässä silloin, kun oli se uuden musiikin kilpailu, missä kääriä kun tuli suurelle yleisölle tietoisuuteen ensimmäisen kerran, niin mäkin olin vähän silleen, että mikäs tää tämmönen kääriä nyt on, että okei, että se tulee niinku käymään täällä uuden musiikin kilpailussa ja vaikka se voittaisi Euroviisut, niin tuskin kuulemme hänestä enää koskaan mitään. Mä jotenkin leimasin heti kääriän tämmöiseksi niin kuin yhden hitin ihmeeksi, että okei, silloin toi cha-cha-cha, mutta ei varmaan mitään enää. Mitä ei tule kyllä enää sen jälkeen, mutta on tullut ja kansainvälinen ura kääriä vetää keikkoja maailmalla. Ja tosiaan niin kuin aika harvassa on ne sellaiset artistit, jotka tuolla Yhdysvalloissa, niin kuin suomalaiset artistit, pääsee vetämään omia keikkoja. Että ne ei ole mitään lämmittelykeikkoja tai jotain semmoisia muita pikku showcase-keikkoja, mutta kääriällä on niin kuin tommonen kansainvälinen ura nyt menossa suomenkielisellä musiikilla, niin aivan törkeen hienoa.

0: 6-7. Thank you.
1: Vantaalainen pääsee vetämään maaliskuussa Irving Plazaan New Yorkiin, Amerikan Yhdysvaltoihin. Kääriä siis omalla tämmöisellä pääesiintyjä keikalla, omalla kiertue keikallansa isossa omenassa New Yorkissa Irving Plazassa. Päivämäärä on 6. maaliskuuta. Wow. Toiset tekee ja toiset vaan puhuu tekevänsä. Kääriä on näitä tekijäseppiä. Maailma on osittain ainakin jo valloitettu Kääriän toimesta. Hyvä niin. Pian me valloitetaan 14.30 paikallista asiaa systeemit. Mut otetaan yksi laulu ennen sitä ainakin vielä. Mutta joo, paikallista asiaa kohti kovaa kyytiä mennään. Ja viestejä on tullut studioon paljon siitä, että meikäläinen on palannut sairaslomilta takaisin töihin. Kiitos jokaiselle, joka on viesti laittanut. 0406195939 on numero tänne. Nämä töihin paluu viestit lämmittää sydäntä. Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Karjalainen syke.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
4: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joo, en ole kyllä niin kuin omasta tekemisestä sillain tosiaankaan ollut tyytyväinen tässä alkukaudesta, mutta sitten taas tässä hetkessä, kun joukkueella on lähtenyt homma kulkeen oikeaan suuntaan ja muuta, niin en sillä tavalla ota siitä niin isoa stressiä, että tietenkin siinä kohtaa, kun lunta tuli tupaan ja hävittiin pelejä, niin on tosi, tosi kriittinen itselleen niin kuin niissä hetkissä, mutta sitten taas nyt, kun pelejä on voitettu, niin luotetaan siihen, että ne paikat jossain kohtaa tulee, ja olihan siinä viime pelissäkin jo tyhjää maalia ylivoimalla tarjolla, mistä sutansi ohi, että jostain tuommoisesta, kun saadaan se yksi maali, niin kyllä se sitten aukeaa sitäkin kautta. Mutta
2: tuntuuko, että vähän apinaa jo sitten alkaa olla?
1: No joo, ei, niin vaikka sanoo, että sitä ei sinne ota, mutta kyllähän se tietenkin koko ajan vähän siellä mielessä kalvaa, että se avausmaali vieläkin odottaa itseään, mutta kyllä se jossain kohtaa se tulee.
3: Mutta eikö niin, että sinun pelaajaprofiili on kuitenkin, niin kuin Jamo mainitti, niin kuitenkin semmoinen kahden suunnan sentteri ja alivoimakin pelaat paljon ja sille, että myös sen puolustamisen kautta enemmän kuin Janhonen tai joku muu joukkuekaveri saa sitten hyökkäillä, niin oletko enemmän kuitenkin kahden suunnan
1: mies? No joo, kyllä mä sillain koen, että se on niin kuin se, mitä mä haluan siihen joukkueeseen tuua, että pystyy sitä omaa päätä hoitamaan ja just alivoimat ja tämmöisiä niin kuin tärkeitä aloituksia ottaa ja muuta, että semmoinen luotettava pelimies siellä olla koko ajan joukkueelle ja sillain tietää mitä sieltä saisi, mutta totta kai kyllä se niin kuin on siinä, että tuossa ylivoimassakin kun on roolia ja muuta, niin pitää sen verkonkin jossain kohtaa heilua. Et ei voi ihan koko kautta veillä kiikariteholla.
3: Sitten ylivoimaa, alivoimaa ja niin siinä paljon tulee peliaikaa sitten herkästi, niin sitten tietysti odotuksia olisi sinne pistetilastoon.
1: Juuri näin, ja niitä on kyllä itselläkin, että ei ole ainoastaan muut ihmiset, jotka niitä odottaa, mutta kova on luotto ja yritys koko ajan, että se jossain kohtaa tulee ja sitten kun se ketsuppipullo aukeaa, niin niitä rupeaa tulemaan enemmänkin.
2: No näin se on. Mut jotenkin katson niitä teidän pelejä sinun siellä, niin sulla suu käy aika paljon siellä, että sulla on semmoista kommunikaatiota. Vai minkä tyyppinen kapteeni oot sitten?
1: No kyllä, mä koitan olla semmoinen, niin kuin, no ehkä enemmän niin kuin esimerkillä johtaa sitten kuitenkin niin kuin niissä tilanteissa sillä tavalla, mutta onhan siinä se rooli, että sun täytyy olla myös semmoinen, että sä pystyt pitämään vähän niin kuin siellä joukkueen sisällä niitä lankoja käsissä ja olla semmoinen tietynlainen linkki siinä valmennuksen ja pelaajiston välillä, että täytyy siinä olla sillain niin kuin ainakin uskallusta ottaa sitä roolia myös sitten sen äänenkäytön ja muun kannalta siinä peleissä ja harjoituksissa myös, mutta on se enemmän semmoista esimerkillä pyrin niin kuin tekemään itse kaikki asiat mahdollisimman hyvin ja se sillä lailla, että muitten olisi helppo sitten seurata.
3: Oletko aiemmin ollut kapteeni?
1: Joskus junioreissa, silloin joo, kun Kärpissä on pelannut, mutta ikinä en ole miesten joukkuessa aiemmin
3: ollut. Joo, mutta kovaa luottamuksen osoitus tietysti, kun eka kausi täällä kuitenkin ja suoraan kapteeniksi, niin siinä on nähty sitten paljon potentiaalisuutta siinä johtajuuspuolella.
1: No joo, kyllä, mutta tietyllä tavalla niin mä myös itse koen, että sitä on siellä aina ollutkin, mutta sitten taas liika joukkueessa, missä on ollut, niin kyllä siellä on ollut sitten taas aika paljon meritoituneempia ja isomman kaliberin pelimiehiä niissä joukkueissa sitten, niissä johtavissa rooleissa. Että. Mutta se, mikä on ollut itsellä onni tässä uralla, että on saanut aika hienoja kapteeneita niin kuin seurata sitten noissa joukkueissa.
3: No, Kärpissä,
1: kun siellä on ollut Kukkosen Lasse ja Ohtamaan Attea esimerkiksi, että niistä on helppo sillain ammentaa, että minkälainen sen kapteenin kuuluisi olla.
3: Niin, ja tietysti sekin olet nykyään kokenut pelaaja ja tietysti nyt niin kuin mestiksessä niin kuin kärkipelaaja kentälläkin, niin ne tietysti vaikuttaa aina niihin kapteenivalintoihin, totta kai paljonkin.
2: Ketkä te sinun lisäksi on siellä kopissa äänessä sitten eniten?
1: No kyllä se Henkka on totta kai.
2: Karjalaisen.
1: Kyllä, joo. Myös kapteenistossa, että on toinen semmoinen, joka on paljon. Ja, no sitten muut kapteenistossa on myös sillain tietyllä tavalla Kokkolan Tatu ja Brykkeri. On siinä sitten niin kuin kaksi muuta, ketkä kuuluu siihen meidän kapteenistoon, niin kyllä he on myös semmoisia, että tarvittaessa suun aukaisee, mutta on se semmoista, niin kuin, meillä on aika paljon pelaajia, että ei ole sillä lailla, että se olisi pelkästään kapteenin vastuulla. Kyllä siellä kaikki uskaltaa sanoa, mitä ajattelee, ja jos on jotakin siihen peliin liittyvää tai muuta, niin kyllä saa suun auki. Että.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Paikallista asiaa luvassa vielä parin otteeseen tänään 16:30 ja 16:30 suurin piirtein. Kohta on luvassa yksi toivekappale ja sen jälkeen muun muassa Teho sekoittimen Kaikki nuoret tyypit -hittibiisi. Pauli laittoi viestiä WhatsAppia pitkin tänne studioon, että hyvä Jani, että olet takaisin radioaalloilla. Olitko muuten ottanut flunssa- tai koronarokotteita ja sairastunut syysflunssaan niistä huolimatta, vaiko niiden takia, kysyy Pauli. No mä en ole ottanut muutamaan vuoteen mitään rokotteita nyt, etten ainakaan nyt niistä rokotteista sit sairastunut. Ellei ne tuu sit jotenkin muutaman vuoden viiveellä ja jos sieltä saa vaikka 5G ja 4G:nkin sitten ja U2 se uuden levynkin rokotteen mukana omaan elimistöönsä. Hehehe. No joo, Pauli jatkaa vielä tälleen, että onneksi se on vapaaehtoista, ottaako rokotteita vai ei. Minä en ole ottanut yhtään rokotetta ja 10 vuoden sisällä olen sairastunut ehkä 3 kertaa noin 2 päivän flunssaan. Kuumeessa tosin olin T65+-vuotias kuuntelijanne. No eikö nämä ole vähän tämmöisiä, en mä tiedä. Pauli, sä oot teräsmies, sulla on paremmat geenit, sä oot paremmas kunnos kuin mä. Sen takia sulle ei tämmöiset pikkulentsut iske. Mutta mulla on kyllä jotenkin näitä flunssia tullut. Ehkä kerran vuodessa on joku semmoinen, mutta ei siis näin pahaa kuin nyt. Nyt oli poikkeuksellisen paha, mutta ehkä kerran vuodessa on joku flunssa. Voi olla, että oli joskus joku 2 vuoden tauko, niin mä oikein sitä tuulettelin, että nyt mä en ole 2 vuoteen ollut missään lentsussa, että nyt menee hyvin. Mutta eikö nämä ole vähän tälleen, että ihmiset on erilaisia. Toisille tulee flunssa helpommin ja nuhakuumeja, lentsuja, mitä näitä nyt ikinä onkaan, ja toiset sitten eivät sairastele. Ja sanotaanhan sitä niinkin, että tietysti kaikki vaikuttaa avantouintiharrastukset positiivisesti ja näin poispäin, niin kyllähän sitä omilla elintavoilla ja syömisillä ja vitamiineilläkin, sinkeillä ja muilla pystyy asiaan vaikuttaa. No mäkin olin sinkkiä syönyt C-vitamiinia koko syksyn, mutta se nyt ei pelastanut tältä kyseiseltä lentsulta, missä mä nyt olin tuossa viikonpäivät suunnilleen. Mutta kun Pauli tuossa noista rokotteista kyseli, niin niistä nyt voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä tosiaan oon nyt varannut sen influenssarokotteen ajan jo, että en halua ainakaan toista pahaa lentsua nyt tänä talvena sairastaa, niin influenssarokoteaika on tulossa ihan tässä lähiaikoina. Toive musiikkiakin on tänne WhatsAppiin tullut. Se ei ollut Paulin viesti, vaan tämä on Virpin viesti. Los del Rio, Macarena, olisi kiva kuulla. No eikö tämä ole hyvä piristysruiske? Vähän tämmöiseen jo viileään syyspäivään. Ei ole mikään lämmin loppukesä enää, vaan ihan kunnon syksy meillä käynnissä. Los del Rio, tuo auringon paistetta. Macarena.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ai! Se oli Virpin toivekappale Los del Rio, Macarena, kesäfiilistä, ai että. Jos sä haluat toivoa biisiä tai kirjoittaa rokoteasioita tai syysflunssa-asioita tai syysloma-asioita tai jotain muuta fiilistellä, niin 0406195939.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Yksi hyvinkin synkkä uutinen päivän uutistarjonnasta sattui silmiin. Tämä on kuolleiden ihmisten määrä Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa. Määrä on valitettavasti pysynyt korkealla. Savon Sanomat kirjoitti tästä, että Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 9 ihmistä nyt tänä vuonna tähän päivään mennessä. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolonkolareita tammi-lokakuun välillä on sattunut Suonenjoella, Lapinlahdella, Siilijärvellä, Sonkajärvellä, Kaavilla, 2 kappaletta Kuopiossa ja 2 kappaletta myös Varkaudessa. Ja mitäs on ollut syynä sitten näihin onnettomuuksiin? Muun muassa päihtymys, sairauskohtaus, ylinopeus ja ajovirhe ovat olleet syynä, ja osassa tapauksista poliisin ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan tutkinnat ovat vielä kesken. Muuta päivän uutistarjontaa perkataan lävitse piakkoin uutisissa. Luvassa on siis iltapäivä 3 uutispäivitystä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä pikkuhiljaa. Otetaan tässä vielä musiikkia ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin, ja tuossahan on muuten blues-henkistä musiikkia tai blues-johdannaista musiikkia luvassa noin kello 15.15, kun tulee Puolen Suomen biisi. Mutta nyt vielä ennen uutisia tulee yksi Roxette-laulu. Matkataan jonnekin vuoteen 1988 suurin piirtein. Kasarille mennään. Tämä oli valtava hitti silloin. Roxette, The Look.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen,

päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

kolmen uutisten jälkeen nautittiin Cheap Trickin musiikkia Surrender. Kohta muun muassa Juha Tapion ja Viivin yhteinen laulu sitten tämmöistä hauskaa poppoota kuin Pilven piirtäjät. Ja sitten meillä onkin kello sen verran, että pistetään blues-henkistä musaa kehiin. Tynkä blues-päivät tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina teemapäivinä Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa meillä. Niin kohta yksi semmoinen kovan luokan kepittäjä, jolla on muuten Suomen vierailuakin pian tulossa. Yhdysvaltalaisesta artistista on kyse, mutta siitä lisää ihan kohta. Kattelin tuota ylihuomesta yrittäjäpäivien, valtakunnallisten yrittäjäpäivien meininkiä. Ollaan tekemässä siis suoraa lähetystä kello 11 alkaa ja perjantai-päivänä Mari Pekkasen kanssa Lahden valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä.

0: Täällä on niinku tämmöisiä virmoja tuossa meidän kioskin vieressä, kuin VR, Skoda, Scandic, Oma Säästöpankki, Elisa, Kauppalehti. Muun muassa tällaisia löytyy tuosta niinku ihan sitten välittömässä läheisyydessä meidän MEX-toimipisteen vierestä. Niin täällä on kyllä hienoa meininkiä ja hienoja puljuja edustettuna. Onko pulju vähän nyt vähättelevä sana? Hienoja yrityksiä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, isoja yrityksiä, niin mukava päästä tekemään sieltä ratiota sitten tällä viikolla yli huomenna perjantaina kello 11-16. Joo, semmoinen perjantai meillä luvassa puolen Suomen radiossa. Tänään iltapäivän vieraan on artisti M tai M-kirjain tai Minja Koski-niminen henkilö sieltä M-kirjaimen takaa. Minja Koski on julkaissut viime viikolla Musta enkeli-nimisen levyn. Se on hänen 6. albumi. Ainakin puhutaan tuosta levystä ja katsotaan, minne tie meidät viekää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen, kun päästään tämän haastattelun pariin. Myöhemmin tänään mahdollisesti myös jääkiekon pariin. Meidänkin kuuluvuusalueella pelataan tänään jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua. HIFK, TPS, JYP, Lukko sekä Kalpa Ässät. Tämähän tarkoittaa It's Hockey Timea noin kello 17.30, riippuen siitä, missä kuuntelet tätä lähetystä. Katsotaan, mitä tuonne WhatsAppiin on putkahdellut. Niin noista rokotteista puhuttiin tuossa vähän aikaa, kun yksi meidän kuulija kysyi, että olinko mä käynyt ottamassa rokotteita, koronarokotusta tai influenssarokotusta, kun olin pahassa lentsussa tuossa nyt hiljattain, niin meidän kuulija teräsmies ei ole rokotteita ottanut, eikä hän ole kipeänä ja meinasi, että onko salaisuus siinä, että hän ei ole ottanut rokotteita. Ja tuli lisää viestejä. Harrastan hyötyliikuntaa, syön vihanneksia, kalaa, kanaa, hyvin vähän punaista lihaa. En syö sian lihaa, enkä makkaraa. Munkin piti olla tänään syömättä makkaraa, mutta siitä mä otin yhden puolikkaa HK Blöön lounasraflassa. Eräs toinen kuulijamme kirjoitti näistä rokotteista, että mä menen ottamaan molemmat, sekä koronan että influenssarokotteen. Viime vuonna otin ja ei tullut flunssaa eikä koronaa eikä rokotuksen jälkitautiakaan mulle. Homma toimii ja sitten on peukku ylöspäin. Niin. Me ollaan jokainen ihminen erilaisia, meillä on erilaiset kehot, erilaiset geenit, erilaiset DNA-rihmastot, kaksoiskierteet tuolla meidän sisällämme tekemässä töitä, niin se voi olla, että meille toimii erilaiset jutut, toisille toimii rokotteita, toiset tulee rokotteista kipeäksi, en tiedä, nämä on näitä juttuja, pitää aina sanoa, että en ole lääkäri, mutta voin vilkaista vaikka rokotteita, mutta näistä pitää sitten puhua. Niiden ihmisten, kella on enemmän asiantuntemusta näihin hommiin. Hetki kuluttua tämän päivän puolen Suomen biisiä. Se tulee artistilta nimeltä Joe Bonamassa.
1: Studiossa Jani Nivala.

Ja puolen Suomen biisin aika. Toi oli Pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Tos ennen kuin minä putosin sairas vuoteelle noin viikoksi pois muutamasta lähetyksestä veke, niin meillä oli blues-viikko käynnissä ja jatketaan blues-meininkejä. Niitä on jatkettu osittain muutenkin tässä puolen Suomen radiossa, mutta otetaan Joe Bonamassa nimistä hahmoa, ihmistä, muusikkoa soimaan nyt puolen Suomen biisissä tänään. Suomen keikkakin on tulossa ihan kohta, Veikkausareena lokakuun 2. päivä. Tuntuu, että tämäkin artisti kiertää aika usein täällä ja eikö se ole just käynytkin täällä, taas tulee. Ei se mitään, jos porukkaa kiinnostaa rouhea, blueshenkinen, perinnetietoinen kitarismi, niin mikä siinä. He 49-vuotias tyyppi kyseessä, syntynyt vuonna 77. Mä jotenkin mietin, että tämä Bonamassa olisi niinku aika nuori tyyppi. Mä ajattelin jotenkin, että se voisi olla nuorempi kuin minä, vaikka mä oon syntynyt 82, mä oon 44. Mutta ei, hän on kuitenkin sitten meikäläistä hieman iäkkäämpi kitarasankari, blues-kitaristi ja laulaja, joka on nuoresta lähtien taitanut tuon kitaran soittamisen. Otetaan Blues of Desperation niminen kappale Bonamassalta nyt puolen Suomen iltapäivässä. Tämän jälkeen tulossa on muun muassa Coldplay-musiikkia ja myös Tuure Kilpeläistä ja paikallista asiakin luvassa noin kello 15.30, eli tuossa suunnilleen 10 minuutin kuluttua.

0: Blues of Desperation, Joe Bonamassa, noin 10 vuoden takaa tai pikkasen reilukin. Hienosti bluesin perinnettä ja lippua kantava Joe Bonamassa ja pian Suomen keikkakin tulossa. Kova kama. Kova kama Coldplaylta ja sitten onkin luvassa paikallista, mutta sitäkin kovempaa materiaalia. Paikallista asiaa siis ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-pilkon avajaisiin linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Carbonate Oy:stä Jonne Hirvonen, yrittäjä, operatiivinen johtaja. Täällä puhutaan betonista ja hiilidioksidista, joka on sidottu sinne betoniin. Te valmistatte tätä teknologiaa sillä tavalla, että se on helppo sitten liittää näihin teidän kumppaniyritysten tuotantoon.
2: Joo, tämä on niin kuin meidän osuutemme asiassa, eli toimitetaan ratkaisu ja sen keskiössä on tietysti teknologia, joka on niin kuin rautaa, jota ajetaan softalla. Toki sait sen kuulostamaan helpommalta tämän helpon liittämisen, että se nappi painamalla tapahtuu, että se on ollut se asia, mitä tässä nyt on muutamalla asiakkaalla päästy harjoittelemaan ja vieläkin opitaan, mutta erittäin tärkeää tämän leviämisen kannalta olisi, että olemassa oleviin tehtaisiin saataisiin tämä liitettyä. Että jos ollaan sen varassa, että miten päästään liittämään tätä uusiin tehtaisiin, joita valmistuu, niin esimerkiksi Euroopassa aika hiljaista on. Että täällä ei ihan liian paljon uusia tehtaita tule, vaan vanhoja saatetaan pikkusen uudistaa. Että se on niin kuin se totuus, johon pitää vastata.
1: Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu myös silleen, että kun mietitään organisaatiorakennetta, niin tämä mahdollistaa sen, että niin sanottuja omia työmyyriä niihin ei investoida sillä tavalla, vaan tämä teknologia ratkaisuna viedään sitten johonkin asiakkaalle, kumppaniyritykselle.
2: Joo, että meillä on niin kuin 8 henkeä töissä ja tarkoitus on pitää aika kompaktina meidän porukka, mutta tuohon ajatukseen, että on niin kuin helppo nojautua hyvin kumppaneihin, koska tämä kiinnostaa meidän kumppaneita. Siihen on toki hyvä todeta, että totta kai pitää huoli, että se tärkein tietotaito pysyy oman talon seinien sisällä. Että tästä ei toki niin kuin ole varaa poiketa, mutta tämmöinen aika ketterä malli on niin kuin rakenteilla, että pyritään pitämään homma kompaktina ja ehkä pääsemään jossain vaiheessa semmoiseen kannattavaan liiketoimintaan. Että se ei toki mikään niin kuin itsestäänselvyys ole, että siihen aivan heti tarvii tässä startup-alalla tähätä, ja tämä aina ihmisiä tietysti mietityttää, miten se on mahdollista, että ei kannattavuuteen yritetä per heti päästä kiinni, mutta meillä sellainen niin kuin haave tässä ihan lähivuosilla on.
1: Mennään ekologisuuteen nyt tässä keskustelussa ja puhutaan kaikista tänä päivänä hiilinieluista ja erilaisista ratkaisuista, millä saataisiin sidottua ja poistettua sitä hiilidioksidia, mikä nyt on myös elinehto tietenkin sille, että niin kuin asioita kasvaa ja kaikki tietää, miten fotosynteesi toimii ja tällä tavalla, mutta että kuitenkin hiilidioksidi, sitä nyt sidotaan betoniin. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo, eli tämä meidän teknologiahan perustuu siihen, että betonin kovettuessa, eli silloin kun se on vielä löysää massaa, josta moni on voinut ehkä jonkun kokemuksen saada, tai nähdä betoniauto vaikka jossain.
1: Myllärinä kesätöissä on ollut 10 000 kiloa, niin kuulee, on lapioitu myllyyn.
2: Mulla on täällä asiantuntija, alkoi pelottaa tämä loppuhaastattelu.
1: Noi ranteet nimittäin palo siinä vaiheessa, kaikki tietää se, että se mätti polttaa. No niin, anteeksi, joo.
2: Mutta joo, siis silloin kun betoni kehittää lujuuttaan, niin se altistetaan hiilidioksidipitoiselle ilmalle. Ilmalle tavalla tai toisella, se riippuu vähän niin kuin mistä betonin loppukäyttökohteesta on kyse. Onko pihakivistä, harkoista, elementeistä vai ehkä siitä valmisbetonista, mitä työmailla sitten sinne valumuottiin kaadellaan. Ja tässä vaiheessa, kun betoni altistetaan hiilidioksidille tietyllä tavalla, ja tämä on nyt sitä asiaa, jota on VTT:ltä lähtien kehitetty, niin saadaan lisää lujuutta aikaa tähän betoniin. Eli vaikka nyt on tyypillisesti se niin kuin kiinnostus meitä kohtaan tässä hiilidioksidin sidonnassa ja hiilinielussa, teknisessä hiilinielussa, minkä voidaan tuottaa, niin tämä lujuuden kehitys ja sen nopeutuminen ja lujempi tuote, se antaa nyt sen mahdollisuuden säästää sementissä. Ja tämä on todella tärkeä asia, koska on hirveän vaikea rakentaa ainakaan nykyisellä niin kuin lainsäädäntökehyksellä hirveän toimivia liiketoimintoja, jotka perustuu pelkästään hiilidioksidin varastointiin. Että se on aika kallista puuhaa, jos se on niin kuin ainut arvo, mitä toiminnasta saa. Että sementin säästö on oikeastaan se avainasia, minkä takia asiakkaita tämä meidän teknologia kiinnostaa.
1: Joo. Tänään saatiin lukea itse asiassa uutinen liittyen sorariitaan. Otsikko kuuluu näin, että vuosikausien sorariita on ottanut uusia kierroksia Kontiolahdella. Ei mennä tähän nyt sen enempää tähän juttuun, mutta joka tapauksessa juttu avaa sitä, että kuinka paljon sitä soraa tarvitaan nimenomaan tällaiseen betoniteollisuuteen. Nythän tämä on ratkaisuna osittain tähän näin, eli materiaalia kuluu vähemmän, kun saadaan sidottua lujemmaksi.
2: Joo, sora-ongelmaa ei ikävä kyllä pystytä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

meidän broidi, bro, pränkki bro, Tuura Kilpeläinen, sun veljes. Noni, koitetaan käyttäytyä ihan hetki. Pian muun muassa Harry Styles esittää yhden kappaleen ja musiikkia myös Jefferson Airplane -porukalta. Legendaarista, klassista Jefferson Airplane -hittiä fiilistellään kohta. Mutta yksi toive tähän rakoseen. Saamme kuulijaltamme viestin WhatsAppiin, eli tämmöiseen numeroon kuin 0406195939, että saanko esittää musiikkitoivomuksen. Eräs lahtelainen muusikko, joka teki coverbiisin kappaleesta I Wanna Know What Love Is, Foreignerin kappale. Eli kyseessä olisi Dimitri Keiski Lahtelaistudion huippusoittajien kanssa Mitä rakkaus on? Tämä kappale antaa kylmät väreet. Dimitri Keiski yhtyeensä kanssa Keikka Jyrä, tanssilavojen väsymätön duunari. Keikkaa painetaan tosi paljon ja menestystäkin on siellä keikkarintamalla tullut ja fanit seuraa Dimitri Keiskiä. Paljon on luvattu, että nyt tulisi niin kuin kova versio. Lahtelaiset huippusoittajat mukana, kylmät väreet takuu tässä biisissä meidän kuulijamme mukaan. No, otetaan tuntumaan, kuinka taipuu Dimitri Keiskiltä Foreigner. I wanna know what love is, ja se on siis suomeksi ja lahdeksi käännettynä. Laheeksi käännettynä, mitä rakkaus on?

0: ei vastaväitteitä. Aika tyylipuhdas suoritus. Kylmät väreet. Kylmikset. Se oli kuulijamme toive. Dimitri Keiski yhtyeineen. Mitä rakkaus on? Alkuperäisen kappaleen esitti Foreigner ja toiveen esitti Pauli tuosta kappaleesta. Pauli kirjoitti viestissään, että lahtelainen muusikko suluissa oli hehe. Mikä niin kuin, eikö lahtelaisetkin voi olla muusikoita ilman, että tarvii laittaa se hehe siihen? No, kyllä tuossa Paulin viesti sitten myöhemmin oli, että on ihan lahtelaistudion huippusoittajien kanssa toteutettu tuo kappale, niin varmaan voimme myös arvostaa lahtelaisia muusikoita. Ja yksi semmoinen haastattelussa tänään, artisti nimeltä M. Minja Koski, kello 16 jälkeen äänessä, Hertsimme Lady ihan kohta. Uutisiakin on tulossa kohta chillään. Pari chipaletta ehditään ottaa tässä vielä ennen uutisia. Harry Styles Golden ja Jefferson Airplane White Rabbit, muun muassa tämmöisiä.
1: Karjalainen syke.
2: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
6: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Sinunkin radiostasi kajahtaa tänään mahdollisesti jääkiekko-ennakkofiilistelyä 5:30 aikaan, koska tänään pelataan Jyppi-Lukko, Kalpa Ässät ja illan kolmas matsi on HIFK TPS. 3 peliä jääkiekon SM-liigassa tänään ja It's Hockey Time -meiningit, selostetut lähetykset ja ennakkostudiot alkavat siis 5:30 aikaan tänään. Me mennään uutisten jälkeen haastattelupariin. Aloitetaan jutustelut M-artistin kanssa, M:n kanssa, eli Minja Kosken kanssa. Hänen 6. albumi Musta enkeli tuli just viime viikolla. Puhutaan muun muassa tosta levystä, eli siis lahtelainen taiteilija-artisti Minja Koski käymässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
1: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
3: Radio

Öinen vei. Täällä Nivala Jani pikku saikun jälkeen takaisin Puolen Suomen iltapäivässä ja toinen vei. Ääni on pikkasen vielä toinen vei tyyppinen. Se oli ikkuna prinsessa Ville Valo ja Agents, totta kai. Meillä on enemmänkin Dimitri Keiski-faneja linjoilla WhatsAppin äärellä. Heitä on useampiakin. Maistui hetki sitten, kun kuunneltiin tuossa Dimitri Keiskin Foreigner-versio, mitä rakkaus on, niin täytyy vissiin yrittää saada Dimitri Keiskiäkin haastatteluun joku päivä. Tulee sen verran paljon hehkutusta WhatsAppiin tästä artistista ja hänen bändistä ja musameiningeistä, että okei, siinähän on ihan jutun paikka. Joo, ja oliko se Hesarin kuukausiliitteessä, oli tässä hiljattain jokunen kuukausi takaperi oli juttua hänen keikkasukseesta, että vaikka Dimitri Keiski ei sillä tavalla ole lyönyt läpi siellä samalla tasolla kuin jotkut Juha Tapiot ja mitä näitä nyt on, isot tämmöiset niin sanotut eturivin artistit. Mikä se muuten on se eturivi? Se on toinen keskustelu se. Mutta että keikkasukse on, niinku, on huomattavaa ja sitten laulaminen kyllä sujuu niin kuin kuultiin tuossa muutama biisi takaperi Dimitri Keiskiltä, niin joo, otetaan työn alle. Mä pistän verkkoja vesille, jos saatais mies joku päivä ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta ääneen yksi, onks tää nyt sit näitä eturivin artisteja? Anna Puu, Melankolian riemut. Ja sit aloitellaan jutut iltapäivän haastateltavan kanssa lahtelainen Minja Koski alias M.

M julkaisi viime viikolla Musta Enkeli-levyn. Jutellaan tuosta levystä ja kuunnellaan M:n musiikkiakin puolen Suomen iltapäivässä. Ja sitten kun kello kajahtaa 16.30, niin sitten otetaan tietenkin paikallista asiaakin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kehiin. Näin toimii puolen Suomen iltapäivä lähetys ja tosiaan sitä lätkääkin tänään myöhemmin luvassa 17.30 mahdollisesti sinunkin radiossasi, mutta ennen sitä tutustutaan muun muassa Minja Koski-nimiseen artistiin.

0: Puolen Suomen radiossa on vieraana artisti M. Minja Koski. Hei!
1: Hei!
0: Onnea uudesta albumista.
1: Kiitos.
0: Minkälaisia päiviä nämä on, kun albumit putkahtaa maailmaan?
1: Hyvin jännittäviä, kiireisiä. Silloin some laulaa ja semmoinen hyvänlainen semmoinen kuplinta ja kuohunta on tuolla sisällä.
0: Ja sä toit mukana ihan tämmöisen fyysisen CD-levyn, sun albumi, uusi levy. Musta enkeli tulee vielä siis ihan vinyylinä ja CD-nä molempina.
1: Joo,
0: ihan tämmöisenä. Miten tärkeitä sulle on nämä fyysiset tuotteet, joihin voi koskea, joita voi katsoa, joita voi ihailla?
1: No on se kyllä tärkeää. Mä tykkään hiplata samalla levyä, kun kuuntelee. Ja sitten, no esimerkiksi vinyylissä on myös sanat, niin sit niitä voi sitten kanssa lueskella, jos haluaa. Mutta joo, on tykännyt kyllä artisteista ja bändeistä, jotka julkaisee myös fyysisiä kappaleita noista albumeista. Että se on niinku tärkeää myös se visuaalisuus myös tässä mun hommassa.
0: Mm. Levyn kannessa on koira. Onko se sun oma koira vai?
1: Joo, riepukoira. Hän lähti tuonne koirien taivaaseen marraskuussa. Ja sen mukaan sitten tämä albumi on nimetty, eli Musta enkeli.
0: Musta enkeli.
1: Kyllähän on tuommoinen iso musta koira.
0: Joo, osanotot täältä.
1: Kiitos.
0: Vielä tuohon suru-uutiseen. Musta enkeli. Okei, tämä muuttaa jotenkin nyt sitten kaikkea tämä, kun mä levyä kuuntelin ja just tuota musta enkeli biisiä, niin mä mietin, että onko se niinku tämmöinen perinteinen rakkauslaulu vai mikä se on. Ja, niin ja sitten toi kaikki suden katse, mitä siinä mainitaan ja tämmöinen, niin joo ja mietin, että olisin voinut kysyä tuosta biisistä jotain, mutta se on aina, että miten te taiteilijat haluatte sitä avata biiseen, niin se on toinen kysymys, että kuinka paljon te lähdette niistä kertomaan, mutta tämä muuttaakin nyt sitten kaiken tämä koirahomma, kun mä mietin, joo, sitä mustaa enkeliä, että kun kappaleen lopussa tulee sitten se musta enkeli mainita, että se onkin, okei, että mikäs tämä on, että onko se sitten joku paholainen, joka on laskeutunut sun viereen, jonka kanssa olet hengailu, mutta joo, tämä koirahomma nyt sitten
1: joo.
0: Selittääkin paljon.
1: Kyllä, se laulu on oodi rievulle ja kaikille muillekin ihanille rakkaille elukoille, joista tulee ihmisille niin kauhean tärkeitä.
0: Mm. Ootko sä hommannut uutta koiraa?
1: En oo, että mulla on onneksi yläkerrassa asuu kaksi ihanaa mustaa isokoiraa, niin mä pääsen niitten kanssa sitten hengailemaan.
0: Saat sä hoitaa tai lenkittää niitä sillä lailla?
1: Saan.
0: Oikein.
1: Kyllä.
0: Noin, sieltä
1: joo, toinen niistä oli rievun hyvä ystävä.
0: Joo.
1: Hän oli vähän ihmeissä aluksi, että minne se kaveri hävisi ja käy vieläkin aina alakerrassa tarkastamassa mun asunnon, että onko hän siellä. Mutta
0: noi on koskettavia storeja. Mulla ei ole ollut ikinä koiraa, mutta just noi sit, kun joku lähtee pois, ihminen tai koira, että miten sä sit selität sen lemmikille, että tämä ei ole enää täällä se tyyppi.
1: Niinpä.
0: Niin sit ne vaan etsii sitä tyyppiä ja miten kauan se voi jatkua se etsiminen? Voiko se jatkua vuosia?
1: Mä en itse asiassa tiedä. Se jää nähtäväksi, miten tässä tapauksessa. Miten kauan Tane etsii riepua.
2: Paikallisten puolella.
3: On ainakin

0: Lopussa enkeli.
1: Näin dramaattisesti päättyi M:n, eli M-kirjain artistin Minja Kosken kappale Musta enkeli. Ja puhutaan lisää Minja Kosken uutuuslevystä, M:n uutuuslevystä, Musta enkeli-albumista paikallisen asian jälkeen. Hetkosen kuluttua kello 16.30 tämän päivän viimeinen paikallinen asia. Tässä muuten tuli kello 15.30 jälkeen Tuomakselt viesti meidän WhatsAppi, että äskeinen museojuttu jäi kesken. Mä ihmettelin, että en mä ole mistään museosta puhunut, mutta se on varmaan ollut sitten yhdellä meidän radioista kuulunut paikallinen setti, että siellä on ollut jotain museohommaa, mikä on sitten feidattu pois tai tälleen, niin se on varmaan ollut joku semmoinen, Tuomas, älä hättäile. Nämä on nämä paikalliset asiat semmoisia, että ne kestää sen muutaman minuutin verran ja sitten se loppuu ja niitä tulee kolmesti iltapäivälähetyksessä, niin se on todennäköisesti ollut tämmöinen homma, että kun näitä paikallisia tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, niin todennäköisesti museo läpändeerusta, ei ehkä mielenvikasta, mutta läpändeerusta anyways ollut museohommista, niin ei siinä varmaan sen kummempaa dramatiikkaa veikkaisin. En nyt ihan 100% mene tästä takuuseen, mutta 92% meen 92%. Toive musiikkia laitetaan semmoista kehiin seuraavaksi. Jos sinun toiveesi ei ole vielä tänään soinut, niin elähän kuule hättäile. Meillä on tässä lähetystä vielä jäljellä. Kesääkin on jäljellä, kun maa ei ole jäässä ja syksyn kaikki lehdetkään eivät ole vielä puista tippuneet. Niin eihän meillä tässä muuta ole kuin aikaa valmiissa maailmassa, niin otetaan lisää toiveitakin sitten paikallisen asian jälkeen, 16.30 jälkeen. Mutta täällä on tämmöinen hahmo kuin nimimerkki Grillaaja kehissä. Moi Jani, kiva, että oot kanavalla. Kiva olla takaisin muutaman päivän välikuoleman jälkeen, niin täällä ollaan. Ääni ei ehkä ihan vielä ole semmoinen 100%, mutta joku 72% tai jotain semmoista, niin yritetään päästä maaliin saakka tänäänkin. Ja nimimerkki Grillaa ja fiilistelee lätkäiltaa. Sen kunniaksi grillissä on viljapossun ulkofilettä ja kermavalkosipuli perunat mustapippurilla muun muassa maustettuna. Korvamato toive biisi Arppa ja Kuusamo. Laitetaan soimaan. Timo Kämäräinen, kitaristimestari, syntsamestari, edesmennyt syntsamestari Esa Kotilainen ja Arppa. Kuusamo, tämmöinen laulu tulee kohta ja sitten luvassa on sitä paikallista asiaa.
2: Karjalainen syke.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
4: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

当时小老师。

aikamoinen biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Tää oli toive musiikkia. Hetki kuluttua paikallista asiaa otetaan tässä vielä Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ja studiossa meillä täällä Esa Nevalainen, Heilin päätoimittaja. Puhutaan Joensuun joukkoliikenteestä ainakin nytten alkuun ja kerrotaan, että viime syyskuu oli kaikkien aikojen tämmöinen vilkkain. Matkoja tehtiin lähes 294 000 kappaletta, eli noin 30 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Niin mikä tässä syyskuun matkustajamäärässä on nyt kaikista olennaisin?
2: Siitä varmasti on hyvä lähteä, että matkoja oli tosiaan noin 30 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa, ja ennätyksiä paukutellaan kuukausikohtaisesti tässä. Ehkä se nyt näkyy siellä yksittäin tuommoinen auton vapaa-päiväkampanja, mikä sen 20 000 matkaa sinne kerralla toi, mutta sitten taas kyllähän siellä varmasti niin kuin painaa ihan oikeasti se, että nyt polttoainehinta on tällä hetkellä aika tapissa, ja kyllä ihmiset varmasti niin kuin katsoo, mitä se liikkuminen maksaa ja onko niitä vaihtoehtoja sitten sille omalle autolle, mutta että ilmanen kiinnosti tässä tapauksessa, mutta halpaa ei ole yksityisautolukaan enää sitten.
1: Niin, tuossa kerettiin jo äsken lohkaista pikkusen ja sanoit, että tästä kun kelaillaan noin vuosi taaksepäin, niin polttoaineen hinta pyöri siellä 1,6 tällä hetkellä, sitä euroa enemmän joudutaan maksamaan. Ja tällä viikolla ollaan saatu uutisointeja siihen, että kun harvestoidaan näitä viljapeltojakin, niin siellä tekijöillä niin on 20 000 euroa enemmän mennyt polttoainekustannuksiin kuin aikaisempana vuonna. Eli tämä nyt näkyy kaikessa.
2: Kyllä, ja sehän se on se harmi, että niin kuin tätä ei valitettavasti niin kuin tänään ainakaan meidän itärajaseudulla pääse karkuun, että omaa autoa moni joutuu käyttämään, ja sitten joukkoliikenne ei aina ole se vaihtoehto sitten. Saati sitten just, että jos se leipä on kiinni siellä pellossa ja työkoneet pitää pellolle saada puumakone tähän aikaan ja kyntöaurat liikkeelle, niin kyllä se vähän hankala se tilanne on. Ja tietysti tällä viikolla nyt on tullut tätä uutta tietoa, että mitä hallitus aikoo tehdä tämän polttoaineahdingon helpottamiseksi, niin kyllähän se nyt näyttää, mitä julkisuuteen on tietoja tullut, että enemmän se osuu nyt sitten näihin ammattiautoilijoihin ja sitten taas tosi pitkää työmatkaa ajaviin, että siellä jotakin helpotuksia näyttäisi olevan tulossa, mutta esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, missä joukkoliikenne palvelee varmasti parhaiten, niin siellä ei kukkaronnyrit varmaan yhtään oikeine tästä hommasta sitten.
1: Kyllä jonkin verran on saatu myös uutisointeja siitä, että joukkoliikenteen tarjonnassa karsitaan, tehdään karsintoja myös, eli tiettyjä linjoja jätetään ajamatta sen takia, että ne ei ole vaan yksinkertaisesti kannattavia.
2: Kyllä. Ja sehän se tietysti on, että voisi ajatella, että tulevaisuudessa entistä enemmän tekoälyt ja kaikki nämä suunnittelumahdollisuudet parantaa sitä, että ne joukkoliikenne, vaikka puhutaan joukkoliikenteestä, että se palvelee isoa joukkoa kerralla, niin ehkä sinne tulee semmoista räätälöintiä ja tunnistetaan niitä, että täällä on työmatkaliikennettä aina tähän aikaan ja ehkä niitä vuoroja voidaan lisätä, että sillä tavalla voisi toivoa, että Joensuussakin tämä kehittämistyö jatkuu nyt, kun ennätyksiä paukutellaan, niin tulisi sitten sitä, että myös tunnistetaan ja aidosti lähdetään kehittämään, että se ei ole pelkästään sitten se, että tilastoja tehdään, että nyt tehtiin ennätyskuukausi, vaan tunnistettaisiin siellä, että mitä on tarve kehittää vielä eteenpäin.
1: Mitähän se voisi olla?
2: No varmaan just tämä, että niitä vuoroja pitää olla ainakin riittävästi. Että jos tänä päivänä ihminen tietää, miten hektisessä maailmassa eletään ja miten ainakin mielet toimii, että jos alkaa olla, että puoli tuntia pitäisi ottaa kyytiä, niin kyllä se monelle rupeaa siinä vaiheessa mietityttämään, että missä ne autoavaimet olikaan tai millä sovelluksella sen kyydin tuohon pihaan sitten saisi, tai löytyykö tuttavapiiristä sitä kuskia sitten kuljettamaan. Mutta että kyllä joukkoliikenne lopulta sitten varmasti kaupunkialueella palvelisi paljon paremmin, jos se vaan toimii ihmisten kannalta ja ihmisten arjessa sitten.
1: No juuri näin. Ja tätähän tämä puoltaa nyt sitten. Eli kaikkien aikojen vilkkain syyskuu noin 30 000 matkaa enemmän tehtiin kuin vuotta aikaisemmin. Kiitos oikein paljon Esa Nevalainen ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
2: Kiitos sitä samaa.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Keskiviikkoiltapäivässä soi Aki Sirkesalon musiikki ja nyt jatketaan iltapäivän artistivieraan seurassa. Lahtelainen Minja Koski alias M. Musiikin kategorissa on aina aika tylsää, mutta mitä sä sanot tyypeille, kun ne kysyy, että no mitä musaa tää on? Kun mä mietin levyä kuunnellessa, että se on niinku aika monipuolinen, tosi ajatonta kamaa ja aika monenlaisia biisejä. Niin just, että vähän silleen, että no mitä musaa tää nyt sitten on? Ja tää on tämmönen tylsä toimittajien kysymys, eihän sitä tarvi niinku kategorisoida, mutta mihin lokeroon sä sen lyöt sitten? Tai mihin levykaupat pistää sen? Mitä musaa sun musaa?
1: No se on varmaan niin kuin suomenkielistä indie-poppia tai rockia, riippuen vähän, miten kukin sen sitten määrittelee. Mutta siinä on paljon iskelmävaikutteita, kansanmusavaikutteita. Se on tosi tekstilähtöistä. Siellä on elektronisia ja akustisia maailmoja sekoitettu keskenään. Ja niin kuin sanoit, niin aika monipuolista ja ajatonta.
0: Mm. Mä oon pari kertaa ehtinyt levyn kuunnella lävitse nyt, niin oon tänne muistiinpanoihini kirjoittanut, että varsinkin just niin kuin Lehmuksen alla biisiä kuunnellessa, niin tuli jotenkin semmoinen ajaton fiilis, että tämä voisi niin kuin olla tehty kauan sitten tämä biisi, nauhoitettu kauan sitten, tai tänään, tai huomenna, että joskus tulevaisuudessakin. Että jotenkin semmoinen niin kuin ajaton fiilis, että se ei ole niin kuin sidoksissa just mihinkään tiettyyn johonkin ysäriin tai tähän päivään tai mihinkään silleen.
1: Toi on ihana kuulla. Jotenkin toi ajattomuus, niin se on valtavan suuri kehu tässä yhteydessä. Ja sit mä mun bändin kanssa aikoinaan levytettiin myös noita 60-luvun iskelmiä, niin ehkä se ajattomuus myös jotenkin kumpuaa sieltä, että meillä on kokemus siitä levystä ja sitten totta kai sit aina bändi kehittyy aina vuosien myötä ja levyjen myötä, niin tässä on ehkä vähän myös sitä 60-luvun soundia jollain tavalla tällä levyllä.
0: Joo. Haluatko esitellä sun bändiä tai yhteistyökumppaneita tai kertoa vähän, että keneltä sä oot saanut jeesiä levyä tehtäessä? Että
1: joo.
0: Haluatko nostaa jotain ihmisiä esiin?
1: Todellakin haluan, koska yksin olisi hirveän kurjaa tehdä. Tosi niin kuin biisien tekeminen, niin se on sen verran yksityistä ja yksinäistä, että sitten se on aivan ihanaa, kun pääsee myös jakamaan sitten siinä vaiheessa, kun biisi on jokseenkin valmis omasta mielestäni, niin sitten kehtaa esitellä mun tuottajalle. Hän on Miikko Aalman ja hän soittaa myös rumpuja mun bändissä. Ja sitten Simo Saukkola on basisti. Hän asuu mun naapurissa. Meillä on tosi pitkä historia, soittohistoria yhdessä.
0: Mutta hänellä ei ole niitä mustia koiria.
1: Ei, hänellä on kissa.
0: Okei. Okay.
1: Joo, Mauski. Joo, kyllä. Ja sitten Aleksi Kaufman on koskettimissa. Ja tällä levyllä myös Joni Rajamäki soitti koskettimia. Eli puolet ja puolet biiseistä on Jonin ja puolet Aleksin soittamia tällä levyllä. Ja sitten kitarassa Jussi-Pekka Parviainen, tämmöinen jengi. Ja tällä levyllä myös saatiin muutama vierailija. Siellä on Anette Krefberg soittaa alttoviulua yhdessä biisissä, just nimibiisissä, eli Musta enkeli. Ja sitten Benjamin Kaufman soittaa trumpettisoolon Verivirtaa nimisessä laulussa.

0: Artisti M, eli Minja Koski, äänessä vielä kello 17 uutistenkin jälkeen. Lätkäpäivä tänään. Mahdollisesti sinun radiostasi kajahtaa ennakkostudiolähetystä kello 17.30. Se riippuu ihan nyt täysin siitä, että missä kuuntelet. Jyppi-Lukko tänään, Kalpa Ässät ja myös HIFK TPS. Tämmöiset ovat illan matsit. Ja 17.30 It's Hockey Time -ennakkostudiolähetyksiä luvassa puolen Suomen radion taajuuksilla. Ei kaikilla taajuuksilla, mutta osassa niistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
5: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Charlie.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Otatko kahvia?
6: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
5: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
6: Niinkö?
5: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
6: Oho, ai keittiötukusta.
5: Niin, keittiötukusta.
6: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturva.
1: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja nyt voidaan varmaan jo kääntää iltapäivä illaksi tässä pikkuhiljaa ja osittain sitten myös jääkiekko illaksi kello 17.30 alkaen. Kuuntelet Puolen Suomen radiota, Puolen Suomen iltapäivä lähetystä. Hello, hello, ja katsotaan WhatsAppiin, minkälaisia viestejä sinne on tullut, tai nostetaan sieltä yksi viesti nyt esiin. Hei Jani, pitkästä aikaa. Tuossa on aika monta äätä tuossa pitkästä aikaa. En tiedä, muistatko mua enää, mutta täällä ollaan taas korvat höröllä. Yli kuukausi pois rivistä sisällön tuottajana tuntui pahalta ja raastavalta flunssalta ja ikävä oli kova. Meidän kuulija on siis ollut sisällön tuottajana pupun korvissa yli kuukauden poissa. Meinasin kirjoittaa paluun kunniaksi riimejä, mutta putkimiestä tarvittaisi näin alkuun runoputken avaamiseen. Auttaisikohan edes Sepi Kumpulaisen putkimies asiassa? Näin kirjoittaa Jaana numeroon 0406195939. Eiköhän me löydetä apu tästä Kutsukaa putkimies -laulusta, jonka esittää Kumpulaisen Sepi.
3: Kutsukaa putkimies, täällä joka paikka tukossa on. Täällä joka paikka tukossa on. Kutsukaa putkimies, täällä joka paikka tukossa on. Täällä joka paikka tukossa on.

Joka paikka tukossa, joka paikka tukossa on, joka paikka tukossa on. Kutsuka putkimies, kutsuka putkimies, sitä täällä tosissaan.

0: ei, ei, ei tule meille mitään, ei.
1: Jaanan toivebiisi, Sepi Kumpulainen, kutsukaa putkimies. Kiitoksia Jaanalle toiveesta, joka tuli siis tänne numeroon 040

0: 0725 59 39. Deep Purplein musiikkia on tulossa nyt. Otetaan ennen sitä vielä ääneen iltapäivän haastateltava lahtelainen artisti ja taiteilija Minja Koski alias M, joka julkaisi just uuden levyn ja sen levyn nimi on Musta enkeli.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sanoit tuossa, että laulujen tekeminen on semmoista aika yksityistä puuhaa.
2: Mm.
0: Ja siellä on henkilökohtaisia juttuja, ehkä.
2: Niitäkin.
0: Mutta sitten, niin, se on semmoista niinku omaa, mitä sä teet, yksityistä hommaa, mutta sitten sä kuitenkin esität niitä keikoilla ja ihmiset kuuntelee musiikkia levyltä, niin sitten se ei enää olekaan yksityistä. Niin minkälainen, niinku, onko se joskus pelottava juttu, että muut niinku menee siihen sun yksityiseen hommaan jotenkin sisälle tai...
2: No,
0: saatko kiitä tästä kysymyksestä
2: saan,
0: jotenkin? Että...
2: Joo, saan. Tavallaan joo, mutta sitten mä ajattelen, että jos se on yksityistä, niin sitten se on myös yleistä. Että jokainen kuulija voi sitten asettaa oman elämänsä siihen biisiin. Ja mä haluankin jättää asiat silleen niin kuin auki, että ihminen pystyy samaistuu, ettei se vaan kuuntele, että jaa, tää on nyt joku ton M:n tarina, vaan että se on, voi olla myös hänen tarinansa yhtä lailla. Mm. Että se on musta tärkeetä biiseissä. Ettei pureskele sitä loppuun. Että se herättää ajatuksia ja jättää tilaa niille.
0: Ja sun uudella Musta enkeli-levyllä, niin siellähän kuullaan myös muutakin kuin suomen kieltä yhdessä biisissä.
2: Joo. Latinaa.
0: Joo. Jätetäänkö tämä niinku avaamatta vai haluatko kertoa vähän tai jotenkin tiisata, että mikä tämä latinahomma on? Kerro sen verran, kun haluat.
2: Joo, no se on siis niinku katolisesta sielunmessusta tämmöinen tuba mirum spartsen sonum, tämmöinen tuomiopäivän julistus, semmoinen siellä raikaa siinä uutta ystävää etsiessäni biisissä.
0: Joo. Se oli aika makea kuunnella sitä biisiä ja sitten jotenkin niin kuin havahtua, että hei, nyt on jotain. Nyt mä en ymmärrä, mitä tuolla tapahtuu, mikä tämä homma on.
2: Joo.
0: Niin silleen latinaa.
2: Joo. Viime levyllä oli vähän ranskaa ja nyt on vähän latinaa.
0: Joo. Ootko ottanut jostain tietyistä biiseistä inspiraatiota tuommoiseen niin kuin kielikylpyjuttuun vai onko se tullut vai jostain, että taisi makea tehdä tai mistä se on niin kuin tullut?
2: No se on aina jotenkin liittynyt kulloiseenkin kappaleeseen. Että ei oikeastaan, en osaa sanoa, että olisin saanut sille vaikutteita kielikylpyyn. Paljon vaikutteita kyllä muuten musiikillisesti ja kirjallisesti, mutta joo, en oikeastaan tuohon.
0: Minja Koski, ootko sä melko semmoinen hiljainen laulaja? Tai siis, että jos verrataan muihin lauleihin, niin laulatko sä yleensä aika hiljaa?
2: Se riippuu, mitä mä laulan.
0: Joo.
2: Siis mulla on niinku myös tosi kova ääni tarvittaessa, että joo, sekä että. Mä tykkään laulaa hiljaa, mutta sitten mä tykkään laulaa myös kovaa, riippuen mitä pitää sanoa ja miten.
0: Mm.
2: Se riippuu tilanteesta.
0: Joo. Mutta onko Mustassa enkelissä tai Musta enkeli-levyllä, onko siinä aika paljon semmoista vähän hiljaa laulamista tai silleen, että ei vedetä ainakaan ihan niinku töysiä jotenkin niinku kurkkusuorana.
2: Joo, ei, että sitten monesti niinku noi live-tilanteet saattaa olla sitten erilaisia, että levyllä pyritään johonkin tiettyyn tunnelmaan ja sitten se saattaakin livenä olla toisenlainen se tunnelma, että live-sovitukset voi olla erilaisia, tai monesti onkin, että siinäkin mielessä keikoille kannattaa tulla. Että jos on kuunnellut vaan levy, niin sitten saattaakin yllättyä, että tämä olikin tämmöinen niin kuin sovitus tästä biisistä, että se on aika hauskaa, että niiden kanssa voi leikkiä. Meillä on kohta eka treenit tuossa bändin kanssa tästä tulevasta levyjulkkarikiertueesta. Tuossa naapurissa itse asiassa meillä on treenissä tuossa, niin katsotaan minkälaisia sovituksia syntyy.
0: Joo. Keikkoja on tulossa Lahdessa ja Tampere, Hämeenlinna, Turku, Helsinki, tällaisia nyt ainakin tässä levyjulkkarin tienoilla.
2: Nyt tuli myös Lutakkoon 20.20. Maija Vilkkumaan lämpärinä tuli keikka.
0: Jyväskylän hallussa myös.
2: Joo.
0: Loistavaa.
2: Kyllä.
0: Loistavaa, niin täällä meidän kuuluvuusalueella sitten tommonenkin keikka.
1: Karjalainen tulossa. Syke. Paikallisten puolella.

0: Ennen tätä Deep Purplen kappaletta Burn meillä oli äänessä artisti Minja Koski, eli artisti M tai M. Jatketaan hänen kanssa jutusteluja vielä tässä lähetyksessä myöhemmin, ellei sitten jääkiekko valtaa radiotasi nyt 5:30 aikaan. Dingo yhtyeestä julkaistaan kirja. Dingo, hysteria jätti ikuiset jäljet. Miten ikonisiksi muodostuneet hitit ja bändin herättämä valtava hysteria muuttivat harmaan Suomen kertaheitolla värikkäämmäksi? Vuonna 1984 ensilevynsä julkaisut porilainen Dingo nostatti aikanaan ennennäkemättömän huuman Suomen maassa ja loppuun myydyt salit, ennätyksellinen levymyynti ja äkkirikastuminen johti siihen, että jäsenten keskinäiset välit rikkoutuivat. Vuonna 1986 kaikki oli jo ohi. Pasi Kostiainen on tehnyt tämmöisen Dingo-kirjan ja se tosiaan julkaistaan nyt tällä viikolla ja kuunnellaan me Dingoa tämän kunniaksi. Otetaan levoton tuhkimo kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
9: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Karjalainen syke.

Tämä oli Say Lulu ja Dust. Ja nyt kello on sen verran, että osa lähetyksistä on jo irronnut sinne omaan universumiinsa, jääkiekko-universumiin. Joo, lätkälähetykset ovat irti ja me ollaan sitten jäljellä täällä. Hyvä näin. Ja me jatketaan vielä jutusteluja iltapäivän vieraan kanssa, M-artistin kanssa tai M-kirjainartistin kanssa, Minja Kosken kanssa. Puhutaan kohtapuoliin muun muassa siitä, että minkälainen luontosuhde Minja Koskella on ja miten se välittyy hänen musiikissa. Ja puhutaan myös huilun soittamisesta, niin tällaisia asioita käsitellään piakkoin.

0: Take that ja shine! Ja sitten jatketaan iltapäivän haastatteluparissa. Eli Minja Koski julkaisi perjantaina kuudennen levynsä Musta enkeli-nimisen albumin ja me juteltiin tässä ihan hiljattain tuosta kyseisestä levystä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Aikalailla silleen ihanasti, että tokavika biisi on jo semmoinen rauhallisempi liukuminen sitten ihan viimeiseen kappaleeseen, joka onkin sitten jännä instrumentaalibiisi. Toi hirvilaulu, mikä Suuri hirvi-niminen biisi.
2: Joo.
0: Niin mikä on ton Suuri hirvi-biisin tarina? Se on niinku aika omanlaisensa teos se.
2: Joo, mä oon siis alun perin aloittanut siis soittamaan huilua musiikkiopistossa Kuhmossa, niin se huilu on mulla kulkenut mukana, niin sitten tää on tämmönen kolmiääninen instrumentaali huilubiisi. Ja tässä on tietty dramaturgia tässä levyllä, että se tokavika biisi on nimeltään Verivirtaa, ja siinä tavallaan valutaan johonkin tämmöiseen, että luonto tavallaan valtaa kaiken alan, koska ihminen on itse tuhonnut itsensä. Ja sitten lopussa se tavallaan se suuri hirvi on se luonnon ääni, joka sitten laulaa, saa niin kuin viimeisen äänen tällä levyllä. Hirvi on myös mun voimaeläin, niin siksi on suuri hirvi.
0: Me ollaan tässä nyt lyhyessä ajassa puhuttu useammasta eläimestä, jo koirista, kissasta ja nyt hirvestäkin.
2: Kyllä.
0: Tämä nyt jotenkin puskee tässä esiin haastattelun aikana. Miten tehdään tuommoinen huilubiisi? Onko se niin kuin, kuuletko sen päässäsi vai istutko sä alas ja sävellät sen vai, kun se on niin sitten erilainen kuin noin muut tuossa levyllä vaikkapa, niin miten semmoinen syntyy verrattuna muihin kappaleisiin?
2: No oikeastaan samalla tavalla kuin muutenkin, mutta nyt mä en vaan laula, vaan sitten mä soitan ja sävellän sitten. Alan soittamaan ja sävellän samalla. Ja tossa kun on kolme melodiaa, niin sitten mä äänitän ensin sen pääraidan ja sitten lähden fiilistelemään, että miten se toinen raita menisi sen päämelodian kanssa ja sitten sen kolmannen. Että soittamalla se säveltäminen tapahtuu. Että sitten mä tosiaan äänitän niin kuin himassa noita demoja ja sitten silleen ne syntii.
0: Ja onko se silleen, että soitatte livenäkin ihan livenä? Että siellä ei ole mitään taustanauhoja niin kuin ajan hengen mukaisesti, että te bändi vetää kaiken.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Onko se niin kuin tärkeä juttu sulle ja teille, että siellä ei ole taustanauhoja, jonka päälle musisoidaan?
2: No se on niin kuin kehittynyt siihen, tämä matka. Me ollaan kohta soitettu 10 vuotta yhdessä, niin sitten, ja Simon kanssa vielä kauemmin, mutta että meillä oli alussa, niin kun se oli paljon minimalistisempaa se meno, niin silloin me käytettiin taustanauhoja jonkin verran, kun se oli enemmän elektronista. Ja sitten se on kehittynyt pikkuhiljaa vuosien varrella siihen, että nyt me ei enää käytetä. Ja se tuntuu nyt tärkeältä, että se soundi on nyt tämmöinen, mikä se nyt on livenä, että ei käytetä taustanauhoja.
0: Ja se tuntuu jotenkin aika raikkaaltakin, kun niin monella on ne käytössä nykyään.
2: Niinpä.
0: Jotenkin silleen, että moni on tavallaan lipsahtanut niihin tai luisunut niihin jotenkin, että kun tästä saadaan vähän sit isomman kuulonen, että otetaan tänne, että tietokoneelle tulee jotain.
2: Niin.
0: Niin sit se on, no, tai siis löytyy siis kaikenlaisia bändejä, mutta tosi moni käyttää jotain niitä, niin hienoa, että te vedätte tolleen, niin kuin ihmiset soittaa asenteella.
2: Joo, se on hauskaa.

Ihmiset soittaa asenteen musiikkia. Se oli M ja Veri virtaa -niminen kappale. Biisi, josta on puhuttu tämän päivän haastattelussa. Minja Koski alias M haastiksessa. Otetaan huomenissa vielä Minja Kosken mietteitä Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Otetaan vaikka heti siellä lähetyksen alkupuolella joskus kello 13 jälkeen. Jos mä sanon kello 13 jälkeen, niin se mahdollistaa sitten minkä kellonajan tahansa. Mutta joo, meillä jäi vielä juttuja ajamatta, haastattelua ajamatta, niin jatketaan huomisessa lähetyksessä sitten Minja Kosken haastiksen parissa kello 13 jälkeen. Ja muuten tällä viikollahan on sitten yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät, mistä mainitsinkin pari kertaa tänään, niin Lahdessa, Lahden messukeskuksessa, niin pitääpä oikein pistää jotain sopivaa vaatetta päälle. Ei pidä ylipukeutua, mutta sitten kuitenkin jotenkin yrittäjähenkisesti. Se on muuten hankala, että miten pukeudutaan yrittäjähenkisesti. Mä en tiedä, onko mulla yleensä yrittäjähenkisiä rytkyjä. Mun täytyy jotenkin tsempata. Eikö yrittäjämiehillä ole pikkutakki? Niin jos mä laitan siis pikkutakki päälle, puvun takki henkisen jonkun tämmöisen pikkutakkisysteemin, niin sille ei varmaan voi mennä vikaan. Farkut, pikkutakki. Pitäisikö laittaa vähän geeliä oikein tukkaa yrittäjäpäivien kunniaksi? Niin. Joo, ehkäpä, ehkäpä. Niin sit pystyy tekemään suoraa lähetystä kello 11-16 perjantaina Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Niin tämmönen erikoislähetys luvassa perjantaina päivällä 11 iltapäivän 4 juontajina Mari Pekkanen ja meikäläinen ja paljon yrittäjähenkisiä vieraita ja mielenkiintoisia tyyppejä tulossa käymään meidän lähetykseen perjantaina 16. päivä lokakuuta Puolen Suomen radiossa, siis tämmöinen erikoislähetys luvassa.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Ja sitten illan viimeinen semihidas luvassa. Näinkö tämä lähetys? Kyllä, näin se vaan tässä hurahti, niin kuin nämä aina hurahtaa. Kello lähestyy 6, niin lyödään kohta illan viimeinen semihidas biisi soimaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Save tonight, sanoi Eagle Eye Sherry. Se olisi tämä lähetys sitten yhtä kappaletta vaille valmis ja monesti ollaan kuunneltu illan viimeistä semihidasta kappaletta sitten tässä ennen kuutta. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen kaikista slovari, mutta tämä on tämmöinen semihidas. Ei tämä ole nopeakaan biisi, niin sitten tämä kyllä menee niin kuin semihidas kategoriaan. Hurts, eli Hurts, on tämmöinen brittiläinen syntsapop-kaksikko. Duo, pop-duo. Hyviä pop-biisejä löytyy tältä kaksikolta enemmänkin, mutta otetaan tämmöinen Miracle-niminen biisi nyt illan viimeiseksi semihitaaksi tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tämän myötä hyvää iltaa, ei yötä sentään vielä, mutta iltaa illan jatkoa. Huomenna jatketaan yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivää. Ciao, pidä huolta!

0: paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
1: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuri.

syytä on huokailla.

yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin, taas yks haave haudattiin, kallis vuosi haskattiin.